0: Dober dan, dober dan. V čem je problem? V čem je problem?
1: Ja, mene večkrat boli.
0: Ja, dobro, bomo potem o teh simptomih. Zdaj me zanima, ali nespečnost, kaj dobro spite, slabo spite.
1: Včasih na levo
0: bo. No, saj, vsi imamo svoje križe in težave. Kaj pa kaj pijača, droge, kaj prisotno takšnega?
1: Ne, zelo redkih primeri.
0: No, saj, v zasebno življenje se ne bomo tika ljubezenske razmere, dobro, vse v redu, partner se vem, dobro. Že pišem, diagnoza je jasna, vi preveč poslušate Radio Študent.
1: Je pa se ga sploh ne.

Ne štef, sej nisi sam, vem, da jokaš iz srca, ampak ne kar takole pred ljudmi, ker te je ta nestarana, tvoja umetna blonda spet odpikala. Ne štef, sej nisi sam, ampak le, zdaj me pa že sram, da ves prežehtanih oči se jokaš pred ljudmi, ker te prasica mala spet na čevel dala. Ne štev, štev ti nisi sam, ampak res sram je, da star, glej, vsi gledajo prot nam, dej, dej pustva ta trotuar, dej, prid, prid, prid.

kot takrat, boš tudi ti vesel, kot ko sem bil mlad, kot ko sem še kaj denarja imel. Ne štev, sej nisi sam, daj, ne delej te grimase, ti dvigam teh 100 kil, vem, da nimaš srca le zase, ti ga bojo povozili, če se boš sred ceste val. Ne štev, štev, sej nisi sam, pa daj, nehi že s to štalo, boš še kar solze točil in nehi s to idejo, da boš v vodo skočil ali pa šel na vejo. Ne, ne štev, štev, nisi sam. Daj pa si ženske, kot so late. In to je že cel teater. No, glej, vsi buljovate. Daj, prič, Štev, prič.

svobodna bila kot takrat, ko sva še zgledala, pridem sva blaza na odpad. Ja, prid, prid.

0: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
1: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
0: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
1: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. V domeni jih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Vse dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.
2: Mineva drugi dan novega štetja in mi ne znamo več.

Sometimes everything else that I know.

torkov rep se izteka. Najin čas poteka, medtem ko dnevi krajšajo korak.

Janez Butteldorfer iz spodnjega zabrložnika, 97-letni upokojenec, se je danes odločil, da bo gladovno stavkal v podporo Radiu Študent, ki se mu po njegovem mnenju godi krivica in ga neupravičeno napadajo.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

0: Nekje v slovenskih rovtah, sredi vaške idile, prelestnega žvrgolenja ptičkov in bujnega rastja vse naokrog, se je pripetilo samo tole.
1: Ti boš mene zezal, a? Baba! Joj, glavo ti bom razbal! A to je tu gazda, a? Ti bo že videla.
2: Pusti jo, Jože, a si znoru, grubijan. Slavko! Slavko, hitro prič! Jože, te se je zmešal. Slavko!
1: Tiho, stara. Že 20 let to poslušam, kako se vmešavaš. Zgin!
3: Kaj je zdaj, Jože? Kaj si znar?
1: A zdaj pa še ti, a? Zdaj pa še ti. Sam bom neki naredil, da boste dobili svoje.
4: Oči, kaj delaš?
1: Mir! Zdaj ti bom pokazal, kako moraš ravnati žensko. Oštro, da bo mir v bajti.
4: Oči! To?
2: Jože, jaz si čist zmešan. Pištolo, boš še komu kaj naredil?
3: Daj, no, daj, Jože. Saj ne more biti toliko hudo. Usedmo se in se pomenimo kot kulturni ljudje. Se nismo žvali. Daj, no, daj, to pa res ni potrebno.
1: Znaš, se ne bom menil. Pol kufr vas imam. Prokleta familija. Utihan.
2: Ne der se na mojo hčer. Stanko.
3: Jože. Kaj si storil?
1: Vam bom že razložil, kdo je tukaj gazda. Ne. Ne boste me več zajebavali. Vidaš, sinko, tako se stvari streže. A takole, ne? Zdaj si pa končno čist kratka. Ti kača. Ampak ne bo ti pomagal. Konc je. Pun kufr te imam. Glavo ti bom razbal. Kačno si dobila, kar ti gre. Joj, kaj sem naredil? Joj, Maja, pa se to nisem jaz. Pa se to ne more biti res.

Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.

Po obvozu smo zavili levo in prišli do večjezičnega smerokaza. Ker nobenega od jezikov nismo razumeli, smo se odločili, da spet zavijemo levo. Na naši desni so ležala polja koruze, na naši levi polja koruze. Po dobrem kilometru in pol smo zapeljali v okrožno križišče. Ker so bili smerokazi večjezični in nobenega od jezikov nismo poznali, smo zavili skrajno levo. Cesta je postala za spoznanje slabša, a to ni pregnalo naše dobre volje. Le glasbo smo dali malo bolj na glas. Kmalu smo zagledali prometni znak, ki nas je opozarjal na bližajoči se ostri ovinek v levo. Zato smo prilagodili hitrost vozila. Ko smo brez težav zavili, se je cesta spet izboljšala in smo glasbo malo slišali. Motor vozila pa je vrnil kot namaza. Kmalu smo zagledali prometni znak, ki je slikovno nakazoval, da je cesta zaprta in da je edina možna pot, da izberemo obvoz, ki se čez 3 km priključi nazaj na glavno cesto. No, sedaj pa je bila naša

današnjega smerokaza. Ker nobenega od jezikov nismo razumeli, smo se odločili, da spet zavijemo levo. Na naši desni so ležala polja koruze, na naši levi polja koruze. V vozilu je vladala tišina, glasba ni več igrala. Po dobrem kilometru in pol smo zapeljali v krožno križišče. Ker so bili smerokazi večjezični, nobenega od jezikov nismo poznali, smo zavili skrajno levo. Cesta je postala za spoznanje slabša, voznik je zaklel in udaril po krmilu. Kmalu smo zagledali prometni znak, ki nas je opozarjal na bližajoči se ostri ovinek v levo. Zato smo prilagodili hitrost vozila. Ko smo brez težav zavili, se je cesta spet izboljšala in voznik je pritisnil na plin. Na to je motor kar zatulil. Kmalu smo zagledali prometni znak, ki je slikovno nakazoval, da je cesta zaprta in da je edina možna pot, da izberemo obvoz, ki se čez 3 km priključi nazaj na glavno cesto. Stane, kaj bomo naredili z jedeno puško? Je rekel voznik. Tu samo vozi. Po obvozu smo tako zavili levo in prišli do večjezičnega smerokaza. Ker nobenega od jezikov nismo razumeli, smo se odločili, da spet zavijemo levo. Na naši desni so ležala polja koruze, na naši levi so ležala polja koruze. V prtljažniku je ležala neprijavljena puška. Smo šli naprej, ker mi nikoli ne vržemo puške v koruzo, je še pisalo v oklepaju.

0: Nikoli povedati vice, preden greš v eter.
1: Torej. Sploh, če je tako smešen kot tvoj.
0: Jep.

Primo. Izgradit ćemo isto. Promjena je naša.

Pa pizdano, odkar pa na študentu delam, pa nimam benga mira več.

0: 17.
1: Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt, a sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Rat Avatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla v živo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu v živo.
2: Brutal.
1: Več na rš.si.

星球。

0: Ko študent na rajžo gre, jumpaj di, jumpaj da, veliko pije, malo je, jumpaj di, ja da. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, hej, jumpaj di, ja, jumpaj da, jumpaj di, jumpaj da, jumpaj di, jumpaj da, jumpaj di, ja da. Ha, ha, hej, hej.
1: Heat.
2: Side A, track one.
3: One, two, one, two, three, four.
4: Natančno ošiljena, reperka na epinina. Yeah. Ter pronicljiv producent in instrumentalist Swervy. Yeah. V družbi Kuelja Krisa s komadom Kiss It Twice. Yeah. Z vseh strani prehitevata prepoznanje.

0: Dobro jutro, pozdravljeni na vaši najljubši radijski postaji, namreč Radio Študent poslušate, frekvenco imate naravnano na 89,3 MHz. Jutranja ekipa je z vami.
1: Ines Midžan je na glasbeno opremo uvrstila Sami Galbi, je ime, ki se pojavi tudi na drugi godbi, ampak hotla sva vam ga ponujati, pa je že razprodan.
0: Tako da ja, ne, mislim, da tukaj nimate druge opcije, kakor da pač poslušate glasbeno opremo še naprej. Sicer pa bo komade danes v eter lansiral vajenec Beno pod mentorstvom Kljuke. Pred mikrofonom sva Katja in Tnik, z vami bomo tja do 11. ure. Radio pa seveda še čeza, ne, do veke, vekomaj.
1: Radio bo neskončno krat z vami do 11. ure. Tok za enkrat. Naprej pa gremo na Mepo, Kis in Mirisi v Magli.

0: Med Move Knowledgementom je potekala vneta debata o preferirani barvi reperskih glasov, sklepi niso bili sprejeti, vi se boste pa tudi odločili sami zase.
1: Mhm.
0: Ja.
1: Ja. Klubski maratonci, ne, nekdanji. Ampak to že res iz pradavnine. Ampak se nič ne deja, ne. Datum je zdaj tak, ne, da je 27. maj 2026 in program bo zgledal nekako takole. Ob 9. uri boste lahko prisluhnili mestnemu napovedniku in te je neki do popoldansko, popoldanski različici. Zdaj ne vem, ne, kva se kaj dogaja, kaj je popularno, pa neka kina pa to, ne?
0: Ja, mal se bomo svalkali vsi skupaj skozi prezgodne poletne temperature, ene navadne srede.
1: A to je pa res šlo, iz tako 10 stopinj na 30 stopinj v enem tednu?
0: To so pa te podnebne spremembe, veš.
1: A res?
0: Ja.
1: Jah.
0: A imaš, mislim, a boš rekel, da ne?
1: Ne, bom rekel, da ja, ampak mislim, da pač zdaj se kle prelaga odgovornost na to, da ne vem, jaz ne ločujem, mislim, ločujem odpadke, ne, ampak je pa ta debata, ne, a zdaj si pa prasec, ko boš vrgu čik na tla med tem, ko, ne vem, v prvi zalivski vojni tam v Kuvajtu, kako so požigali vse te vrtine dol naftne, ne. To je ta odličen film od Wernerja Herzoga, kako je že Lessons in Darkness, ki je kar hodo, ne, in pa takrat se res rečeš pa tako, pa kaj, tle mi očitajo, da se jaz ne smem s svojim Clio tam furat na šiht pa domov, oni pa tam požigajo, ne, ampak kakorkol, promo termin.
0: Ja, malo sva zašla, vrneva se nazaj na 9:40, promo termin gledališča Glej, promovirali bodo svoj festival Soteska Open 2026.
1: Med drugim in 6. junijem bo pa potekel. Potem pa naprej ob 12. lahko prisluhnete Indire Jo številko 181, ki ga pripravlja Radio Helsinki, ki pa niso Finci, ne, ampak so iz Graca kolegi, tako da...
0: Ja, obljubljajo vam neke novosti iz Avstrije.
1: Pol pa ja, pa standard. Off, spet mestni napovednik, offside, tako nekako. Skratka, plujete z nami na frekvenci 89,3 MHz, zdaj pa Kokorko featuring Deme.

0: Ja, dan danes res ne moreš tako resno jemati teh nekih gangsterjev ali pa whatever, pač, ki se oblačijo v tako H&M majce, pač modeli, a ne, tako Al Capone je nosil pač tako te lepe obleke, tako ta trademark siva obleka z črticami kratkimi, vertikalnimi, ne, in zdaj pa kaj, ne. Zdaj pa grejo tako, kada bi v nekom diskontu, tako v Kiku si nabral obleke, mislim, yeah, tako, come on, modelina.
1: Fast fashion uničuje tudi imidž gangsterjev, v resnici gre vse skupaj v zelo medle vode.
0: Tako je še gangsteri, ne more biti več cool, tako, ali pa tako, kot ne vem, te neke razno razne sicilijanske mafije, ko so pač tam po Palermu dejansko gradili flete zaradi tega, ker je bila stanovanska kriza in vlada nič ne naredila glede tega in so pač dejansko naredili nekaj za ljudi in so si ful veliko podporo tako nabrali. Tej pa zdaj sam tako švercejo drogo za to, da lahko pač kaj pobašajo pol milijona, pa pa preživijo preostanek svoje življenje na dobu ali pa zdaj v tem ta novem zaporu, ki je bil odprt.
1: Ja, in res, pač res jim manjka ta element neke elegance in kultiviranosti, zaradi kjer so se pač uspeli mogoče malo moralno spasiti in nisi lih navijal za njih, ampak si bil tako malo, ja, na neki podzavestni ravni.
0: Tako, čisto vse je na konc podvrženo enšitifikaciji, tako prav, kam so šle vrednote, ne?
1: Kam so šle
0: to
1: vrednote?
0: To se človek Pavel vpraša.
1: Mislim tako, omiko in lepo oblečene gangsterje hočemo nazaj.
0: Ja, tako. Zdaj pa Fontaine's DC, Jackie down the line.

0: El Bandido, Nicolás Jarja. Ti veš, kaj sem te hotla vprašati? A bi prepoznal pekarno, v kateri ful očitno perejo denar?
1: Odvisen kje. Če je tako pač eno selo, ki ima, ne vem, jurja prebivalcev, pa pet pekaren, ne, mislim, da tam bi lahko že sam tako čisti statističnega vidika lahko zadev ene dve od treh, ki zihr perejo denar, pa dve, ki pač šuno. Mislim, tako, imaš selo s 1000 prebivalci, pet pekaren, pa vsaka ima, ne vem, 10 Mercedesov parkiran spredi, a ne, mislim, tako malo. Ok, ne, kdo ti zdaj financira te avte, ki pač ne mi reči, da imaš pet avtov na leasing, ki pač, come on.
0: Ok, se pravi, avti so en znak.
1: Avti spredi, ja.
0: Še kaj. Mislim, če bi mogel napisati priročnik za prepoznavo pekaren, okay, v katerih perejo denar, pač...
1: Samo gotovinsko bi poslovanje, pač
0: gotovinsko
1: tako...
0: Poslovanje.
1: 2026, come on, no, tako nobenega izgovora, da nimaš na kartico, a ne. Nič.
0: Lokacija?
1: Ja, lokacija tako nekje na obrobju, ampak tako ne spet toka, ne, ker se je to. Pa če dobiš račun, ali če ga ne dobiš, kaj plak kupaš.
0: Spletna ocena?
1: Spletna ocena definitivno pride zraven, ja. Pa mogoče to, ne, da je ves kruh iz enega in istega testa narejen. Tako, ali od čokoladnega žepka do pica žepka do tako vse ima isto, ne. Ker se ne rabiš zares potruditi, a ne, ker je vse pač tako. Tako da ja, ne, mislim, da znaki so tam, pa mislim, da je že sam tako po vibe lahko, tako nekaj, kar ni empirično dokazljivo.
0: Intuitivno.
1: Ja. Ja.
0: Ok, se pravi, zanašajte se na svojo intuicijo, ko greste po svoj pizza, kruhek, mogoče pospirate nezakonite, davčno nepravilne posle.
1: Z davčnimi olajšavami. A ti znaš špansko?
0: Ne.
1: Dobro, pa pa za vse špansko govoriče porno sufrir od Clare Sere Lopez.

0: Bulldogi in komad Drhav se je pravkar odvrtel v etru. Kaj si ti misliš o vseh teh pasemskih psih, posebej teh, ki ne morejo dihati?
1: Mislim, kaj ne rečem glede živali, ki ne more dihati, mislim, smili se mi.
0: Ampak so, mislim, tako neki je tako cute na teh psih, ne? Mislim, tako, ampak pa veš, da pač imajo totalno genetsko uničene vse dihalne poti in verjetno tudi kaj ni dobro za neke kardiovaskularne elemente telesa.
1: Zdaj, malo si naletel na osebo, ki pač nasplošno ni preveč navdušena nad psi. Tako da v nobenem primeri ne bom ful navdušeno ali pa sentimentalno se pač raznežila nad kakršnim koli psom. Ok, so redke izjeme. Ampak tej... Ne, mislim, lej, moje edino mnenje pač od psov je, da če že imaš psa, pač ne bo vsaj velik.
0: Se to, nekakšen tibetanski mastif ali pa kaj tazga.
1: Ja, ajde, pač če že narediš ta vložek in si nakoplješ tu pač v življenju nase, dej vsaj toliko velikega, da se splača.
0: Ja, mislim, da res, tako naj... mislim, tako, v meni se zdi, da najhujše so pa čivave, ne?
1: No.
0: Ker pa res tako si ta dizajner psa zmislil, pač tako, dajmo ga nares ful mejhenga, pa ful visok pritisk in to je to.
1: A se temu reče prav dizajn, pasemski dizajn?
0: Ja, ali tako designer dog za neki tazga, no, ne vem. Ne vem, če Katarina velika EKV par godina za nas

0: Par dni nazaj je ta naš papež Leon XIV svojo prvo encikliko izdal, ne, in je tako zelo zelo udarno, odločno nastopil proti umetni inteligenci in govoril o človeški ljubezni in tralala, ne. Ampak tukaj se pa človek vpraša, kaj je zares pravo nasprotje umetne inteligence. Je to zdrava kmečka pamet, a je to prava človeška neumnost, ne? Marsikaj je tukaj lahko se postavi nasproti umetni inteligenci.
1: Tako kot veliko stvari v življenju, mogoče imamo pred sabo spekter.
0: Spekter.
1: Spekter od zdrave kmečke pameti do poglobljenega filozofskega uma. Ne, kateri je zdaj ta pravi nasprotnik, vredni oponent umetni inteligenci?
0: Kaj bi ti rekla?
1: Ne vem, nisem se posvetovala s papežem.
0: Deva četa vprašati, po mojem je to najbolj pametna stvar zdaj za narest, pa se javimo po enem komadu in sicer po... Ne vem, dej... Aha, Katalina je bila zdaj, ne, plovi mi plovi, tako da Vince Staples in Blackberry Marmalade se bo pravkar odvrtelo.

0: Ja, čet se izogiba odgovoru.
1: Tako da je umetna neumnost, sploh ni nič inteligentnega na tem, tako da bomo to pustili ob strani, kaj ti prava zdrava kmečka pamet pa so ljudje, ki delajo umetnost in umetnost se bo dogajala in delala tudi v soboto 30. maja, ko bo mladinskemu klubu Nade Žagar.
0: Žagar ali Žgavc?
1: Ja, ne, mislim, da je Nade, ja, Nade Žagar, mladinski klub Nade Žagar, Ilirska Bistrica. V glavnem, že zelo, zelo dolg časa delajo, 60 let namreč, in svojih nekaj centov bo prispeval tudi Radio Študent, in sicer v soboto, torej ob 18. uri, boste lahko priča stripu uživo. Bosanske basni se bojo interpretirale, tako da ja, potem pa še koncert, kjer bo v svojem vrhuncu nekak zasedba, ki je tale, ne, 7AM, Grupa 92, Absent Minded, potem pa Crash Boom Bang in pa Statiko. Seveda pa tudi še Jimmy Barka Experience, ki pa tudi prihaja zdaj pravkar v eter s komadom
0: Raspberry Punch.
2: Vani su padali pijanci umjesto snijega. Bio je siječanj ili januar. Ne sjećam se više. Pozvan u tuđi stan, sjedim u njezinoj sobi, bez svjetla. Ona u opasnoj dobi, a ja poput pjetla.

0: Strip v živo se vrača na kraj zločina. Špikarji in tehnik Radija Študent bodo 60 let MKNŽ proslavili z uprizoritvijo bosanskih basni Tomaža Lavriča. Strip, ki predstavlja vse tiste, ki so vojno v Bosni preživljali kot naključne žrtve politične žolce, se boste lahko ogledali v soboto, 30. maja ob 18. v Mladinskem klubu Nade Žagar kot uvod v večer koncertov.
1: Let pod zemljo nad trendi in vedno v svoji orbiti. Klubka 4 v petek 29. maja praznuje 37 let. Na mesto torte nam bo postregel s programom, ki se bo začel že ob 17. uri z rojstnodnevnim piknikom na vrtu Zorice. Ob 23. uri pa bosta berlinski duo Fjak skupaj s številno lokalno podporo v K4 odprla prostor, kjer bo kontrolo prevzel ritem. Vstopnice za večerni del so na voljo na Olaji. Več na klub -k4.si.
2: Vse je šlo, kot bi namazal, kot bi se temu rekli, ne? Normalno.

povprečni poslušalec Radija Študent kot tehnik zaspi. Kaj pa sliši nadpovprečni poslušalec Radija Študent?

0: frekvenca 89,3 za mirne dni.
1: Ej, mladost je en čas, ki pa je fajn, da razvijaš kompetence in si zmeri bolj kompetenten na vse možne načine. In jaz sem se odločila, da hočem razviti eno kompetenco, ker pač mi gre to ful slabo. Sam zdaj moram še ugotoviti, kako naj to sploh ubesedim, ampak le, stvar je taka, da včasih moraš iti mimo, ne vem, pač nekih ljudi, skupine ljudi, kakorkoli, pač v muzeju, na ulici, mimo policijskega avta in moraš zgledati, kot da jih nisi opazil ali pa pač, da si popolnoma ujet v svojo resničnost in te ne briga, kaj se dogaja. Aha, tako da brez najdla sem. Hočem razviti kompetenco brez brižnega mimohoda.
2: Aha, okej, se pravi tako, da
1: ampak performativno, prepričljivo performativno kompetenco.
2: Da tako lopatice daš skupi, pa da gledaš rahlo gor,
1: ja,
2: da ne gledaš v tla.
1: Okej.
2: In potem samo s perifernim vidom gledaš te ljudi, gledaš pa naravnost naprej, v prihodnost recimo, ne? Tam ene, do 2.50 se zagledaš naprej in sam hodeš. Tako, mal se zibaš iz leve na desno in to je to. In mislim, da je to edin način, kako to narediti. A to rabiš za takrat, ko srečaš, ne vem, bivšega, ali ko srečaš stare prijatelje, s katerimi ste se skregali 5 let nazaj, pa
1: ne,
2: še zmeri nisi v stiku.
1: Čist naključno ljudi, sam ful sem tako socialno neprilagojena, veš kaj mislim.
2: Aha, okej.
1: Okay. Tako preveč se mi zaleza v glavo, ne vem, kako naj zdaj grem čist naravno vim naključnih ljudi.
2: Ne znam, ja. Tudi v bistvu je 2050 bliže, kot kar leto 2000, ne?
1: Aha. Okej. Prav, bom šla vaditi.

0: Wow, podlaga uživa. Zdaj stvar je taka, da cukra baje ni preveč fajn je jest preveč zgodaj v dnevu, v kulturo.
1: Ne vem, jaz sem lih požaril 3 brownije tamle v, ki so kvate neki Mr. Brownie, ali kaj so že v uni vrečki.
0: No, vidiš, pa imamo pa podlago uživo, ne?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: I, ja. Skratka, kar smo hoteli reči, pa je, da kulturo pa lahko jeste kadarkoli in bo z vami vse okej. Okay. To so preverjene priporočila in smernice Nacionalnega urada za stvari. Zato imamo čez enih 10, malo manj minut, v etru Radio Študent za vas mestni napovednik.
1: Več čez 10 minut v mestnem napovedniku Radio Študent vsi.
2: Say it with chess, girl, you're onto me. Play it with stress and it's strong to me. Feel so right, but you're wrong to me. Cause you're on a long ting, yeah, it's long for me. Can't see you through the glass cause it's rosy tint. Everyone pipes up on a nosy stint. Push up my top lip on a frowsy ting. Good gal gone bad on a lousy ting. Oh, so

0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Na obzorju zaznavamo valovanje zvoka, ki hkrati nosi lastnosti spokojnega in nemirnega in se razprostira v obliki neskončnih zvočnih krajin. Prisluhni vendar. V torek ob 19. uri v oddajo After Party prihaja fluidna zasedba Rok Zalokar Žlehtet. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radia Študent.
2: Radar 17.
3: Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt. A sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Ratavatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla uživo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radia Študent. In na video prenosu uživo.
4: Brutal.
3: Več na rš.si.
2: Radar 17.
5: Stani je subad. 41. Ukamis. Una stanica ni mi hvala, ta se ni mi hvala.
6: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
7: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
0: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokulpo najdete tudi na Facebooku. Merci.

0: Radio Študent 89,3 MHz.
1: Umestna obvestila Radia Študent.
2: Ejga, kako pa ti nas tukaj našel?
3: A, kaj zdaj? Glih prav sprašuva, imaš kakšno rizlo?
4: Kaj stari, pera, da pa nao?
1: Da boste dnevno upadali v prave.

0: Že smo v prvi luknji in to je
1: Klub Monoka.
0: Ja, ob 16. uri, kjer se bo zgodila delavnica Just Drop It. Kakšna delavnica?
1: DJ delavnica.
0: Več pa izveste torej ob 16. uri v Monoklu. Če pa vas bolj mika biti na drugi strani performativne umetnosti, pa je v Jala Jali ob 18. rap razvijalnica. Ja, gre za mesečni underground inkubator za MC-je in producente na Metelkovi. Ni klasičen open mic?
1: Fokus večera pravijo, da je na pisanju komadov, flow, strukturi, produkciji in pa battle pristopu. Pri tem pa pravijo, da je safe space, namreč snemanje in streamanje je prepovedano.
0: Tako da, evo, to nekako danes na Metelkovi, zdaj pa še kakšne druge zvrsti glasbe in umetnosti.
1: V španskih borcih si lahko ob 8. zvečer ogledate predstavo, plesno predstavo? Ja. Matjaža Fariča, Strahovi Matjaža Fariča. Ali?
0: Ja. Ne vem, zakaj sem jaz to v bistvu zdaj odprl, kaj je to za zvečer, ampak bova vsem povedala, zdaj, ko smo že začela. Ne? Solo projekt Ghost of My Life je nastal po leti leto 86 in takrat je na tekmovanju New Dance Competition v Budimpešti Matjaž Farič zanj prijel nagrado. Potem po povratku v Slovenijo je ta solo dobil naslov Strahovi in bil leta 87 vključen v celovečerno avtorsko predstavo. Tako da ja, to si boste zdaj lahko ogledali danes ob 8. v španskih borcih. Zdaj pa pičemo še v kino.
2: Kino!
0: Preklinjam ob 15.20 v dvorani Kinodvora.
1: Je neposreden, ganljiv in pogosto zelo smešen film o neobičajni življenjski zgodbi aktivista za ozaveščanje o Tourettovem sindromu.
0: To meni smeri ful zabavno, da vsi, ki imajo Tourettov sindrom, vsaj vsi posnetki, ki so na netu, zmeri grde stvari se derejo. Nikoli nimajo tako nekih tikov, da bi nekaj lepega povedali nekomu.

0: Vse,
1: mislim, da je to narava bolezni.
0: Ja.
1: Da govoriš pač stvari, ki so tabuizirane ali pa neprimerne.
0: Okay. Ja, tako da to ob 15:20 v dvorani Kinodvora. Nekako tako. Pa še v klubu Cankarjevega doma okrogla miza, kaj zdaj?
1: Umeščena v 42. mednarodni festival Druga godba 2026, v ospredje pa postavlja razmislek o sodobnih načinih ustvarjanja, distribucije in doživljanja glasbe, če bi se radi glasbi posvetili ne samo na izkustven, ampak še mal na razmišljajoč način.
0: Ja, okrogla miza bo zastavljena poljudno in bo odprla... A to si že ti rekla do konca?
1: Ne, povej.
0: To, ja, prostor za premislek, ne?
1: Ja.
0: Aha, pa o tem, ne, kakšno prihodnost želimo za glasbo,
1: za ustvarjalce. In občinstvo.
0: Ja, tako. Tako da to je to, ne, to je ta dopoldanska doza, drugač pa lahko prisluhnete še ob 16:30 za več teh večernih dogodkov, ne? Tako da ja, to je bil današnji mestni napovednik dopoldanske doze, se slišimo.
2: Primorci so res veseli ljudje, pa tudi drugi Slovenci nismo navadne mevže. Zadnjič sem ujela tale pogovor.
3: Kaj sem, ampak resnično to tako lepo ni, ne?
4: Nismo mevže!
5: 89,3
3: Sorry! Tak sam.

0: Matura se začenja in zdaj sem se prav spomnil na dogodek oziroma na moment, ko sem pozabil prav vse, kar sem kadarkoli vedel o matematiki. Imel sem ustni del, nekaj sem tam malo pametoval, imel sem v resnici zelo lahek listak, ki sem ga izžrebal in bilo je pa pač tako. Ne? In potem se prav spomnim trenutka, ko sem se svoje učiteljci zahvalil za 4 leta poučevanja, ji zaželil srečno v penziji in potem sem šel skozi vrata in takoj, ko sem stopil na hodnik, sem pozabil prav vse. Tako ne znam odvajati, ne znam integrirati, pojma nimam, kaj so polinomi, ne vem, kako se kakršnekoli limite zračuna, zaporedja, itak tudi takrat nisem vedel, tako da...
1: Mislim, da meni gre še malo slabši, ker zdaj, ko naštevaš te matematične pojme, se sam tako neke bežne meglice tako odpirajo v moji glavi, ampak ne.
0: Ja, kjele ima veliko tvojo polo.
1: Aha, ja.
0: Odprto, ne? A se spavnaš mogoče kakšnih teh, recimo tele naloge, pred sabo imava 3x3 mrežo oziroma pač 9 kvadratov in neke pol četrt krožnice so na enih in si mogu izračunati obseg osenčenega lika na sliki.
1: Ja, lej, ne spomnim se niti lika, niti...
0: Čero, ajde, to bi po mojem še znal, ne, ker moraš, v bistvu, to je vse obseg enega kroga, tako da moraš izračunati obseg kroga, pa 4a, ne, ker so tle te, tako.
1: Wow.
0: No, kakorkoli, vsekakor se nam bliža bolj nekaj umetniškega zdele nam, ne, in sicer promotermin bo v Etru čez 12 minut, pogovarjali se bomo s Paulino Pio Rogač, izvršno producentko festivala
1: Soteska Open
0: 2026, zastavili bomo par vprašanj, se bo pa ta festival skupnosti odvijal med 2. in 6. junijem v kulturni četrti Soteska, tako da vabi k posluhu. Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

0: Od Snežnika do Triglava, od studenta boli glava, joj!
1: Lepo pozdravljeni v promocijskem terminu, v katerem gledališče Glej vabi k obisku festivala skupnosti Soteska Open 2026, ki bo potekal med 2. in 6. junijem v kulturni četrti Soteska.
2: Kulturna četrt Soteska združuje raznoliko skupnost ustvarjalcev, kulturnih institucij, oblikovalcev, gostincev in lokalnih podjetij, ki se ustvarjajo živahen mestni utrip na in ob Gregorčičevi ulici v središču Ljubljane. Skupaj razvijajo kulturne in družabne vsebine, ki vključujejo prebivalce, odpirajo javni prostor in vabijo k sproščenemu raziskovanju ulice polne galerij, gledališč, kavarn, razstav, pogovorov in okusov. Delovanje četrti koordinira kulturno umetniško društvo Soteska.
1: Četrt tudi letos pozdravlja začetek poletja s svojim festivalom skupnosti Soteska Open, ki je zaživel leta 2020. Od takrat festival vsako zgodnje poletje oživi skrite kotičke mestnega jedra z umetniškimi, teoretskimi in skupnostnimi vsebinami.
2: Letošnji festival pa odpira tudi novo dvoletno vsebinsko obdobje pod krono temo Pravica do domišljije. V letih 26 in 27 nas pozivajo k zamišljanju drugačnih načinov bivanja, sobivanja in prihodnosti mesta.
1: Letošnji festival pa zaznamuje pod tema Mesto na preizkušnji, ki odpira vprašanja sodobnega mestnega življenja, javnega prostora, skupnosti in odnosov v mestu. Leta 2027 se festival nadaljuje s pod temo Mesto možnosti.
2: No, danes se v promoterminu pogovarjamo s Pavlino Pio Rogač, izvršno producentko festivala in koordinatorko programa, ki nam bo povedala vse in še več o letošnji ediciji. Z nami je po telefonu. Zdravo!
3: Živjo!
1: Lepo pozdravljeni, Pavlina Pia Rogač. Najprej naj jo zanima, kako in zakaj ste se odločili za naslov novega dvoletnega vsebinskega obdobja Pravica do domišljije?
3: Mislim, ko delaš nek tak skupnostni festival, se vedno sprašuješ par stvari, ne? Zakaj to delaš, za koga to delaš, kar je noro prav, da se sprašuješ, za koga to delaš. In ali ta dogodek kot tak dejansko pripomore k neki dobrobiti lokalcev, kar je na meni v prvem planu, ali je to nek bolj kot ne samo, da to daš nekemu euromaxi k poletju turista, nekaj. Okay. Ampak no, pred leti je bila festivalska tematika skupnost kot odpornost, kar nikakor ni zastarela tema, ampak se nam je zdelo, da je pač nujno potrebno, da se v tem času ne, raznih hitrih urbanih sprememb, se vsi vemo, da si ponovno vzamemo neko pravico do zamišljanja drugačnih načinov sobivanja. Domišljijo tukaj ne razumemo kot nekega pobega od realnosti, ampak bolj kot kreativen, igriv moment, ki tudi sprosti vse te tenzije, zakaj pa ti to delaš. In ravno iz tega lahko potem vznikne neke nove oblike skupnosti, mogoče solidarnosti, dogodki. In ja, s tem dvoletnim sedinskim lokom želimo odpreti vprašanja, kot smo menila, nekomu mesto pripada, kako si lahko predstavljamo njegovo prihodnost in kakšno vlogo ima pri tem umetnost. In če bo letos nekako na udaru ta distopija, bo naslednje leto z pod tematiko kot mesto možnosti, bomo upam, da naslavljali utopijo.
2: Ok, zdaj pa če od te zasnove preidemo k letošnji ediciji festivala in nas zanima, kakšni dogodki nas čakajo letos.
3: Festival je ponovno tako zastavljen, da člani društva nudimo svoje vsebine brezplačno oziroma po festivalskih cenah. V to so vključena razna vodstva po razstavah Mestnega muzeja, Galerije Jakopič, predstav v gledališču Glej, v Backboxu. Ker smo si pa tako noro različni in vsako članov prispeva na svoj način in po svojih možnosti, bodo zdaj recimo imeli dneve odprtih studijov, v studiu Lepa, ne, arhitekturno-oblikovalski studio, pa v Ščitu, konzervatorsko-restauratorski center, kar je, se mi zdi, da je zelo zanimivo za tiste, ki smo hoteli biti arheologi, ko smo bili majhni. Potem bomo imeli tudi recimo koncert na prostem od pivskega zbora Arhivok. Pripravljamo tudi nek otroški program z delavnicami, seveda tudi za odrasle, ki so brezplačne, delavnice lončarjenja, delavnice animacije oziroma pikselacije. Iz oblikovne bodo ponovno sodelovali z raznimi razstavami, imeli bodo otvoritev oddelka za fotografijo multimedijske razstave na dvorišču Kleja oziroma tega skupnostnega dvorišča in prihodno sredo, in na ta dan bo sledila tudi že naša tradicionalna čorba za prijatelje in sosede. Tam se bodo pridružili, se bo pridružil na balkansko-indijski fusion band z naslovom Arritmia Fusion. Ob 20.30 pa bo na prostem potekala tudi predstava Harm se kriv v produkciji Teatro Matita. No pa še lahko si v prihodnji petek so na tem Lušnem vrtu Art Hotela ogledate film Kruh in mleko režiserja Jana Cvitkoviča, ki bo tudi bojda tam. Povezali smo se tudi sosedi iz Ferrantovih vrtov, tako da v petek čez dan bomo tam na Ferrant Festu, v soboto bodo pa oni pri nas na našem soteski na Sejmu na soncu, ki bo potekal med 11. in 17. In se bodo tam pač predstavljale umetnice, spet bomo okrasili ulico, taka dnevna soba zunaj, pa zaključni koncert, ampak ja, več pa na zglej.si.
1: Preberemo pa lahko tudi, da sočasno s festivalom poteka tudi projekt zbiranja spominov z območja Gregorčičeve ulice. Nam lahko razložite še kaj več o tem?
3: Ja, ta projekt soteska pripoveduje, izhaja iz tega, da smo v preteklih letih izvajali vodene oglede po kulturni četrti, kar je bilo zanimivo, usmisleno, da smo pokukali v prostore, v dvorišča, ki mimo katerih ponavadi samo gremo ali pa za nje sploh ne vemo, naprimer, a ne, delavnica, violinska delavnica Mišela Bulgarja, tako so teski. Ampak lansko leto se nam je pa na festivalu pridružil na tem pohodu tudi nek gospod, ki ga je noro zanimal, ki je noro zanimalo to območje ali pa zgodovina Ljubljane. Ampak ne, smo se pogovarjali in rekel, da si je malo drugače predstavljal ta pohod, kar zares je tudi nas je neki obdregnar, ker smo se že ene parkrat pogovarjali, da ej, vse vemo, da je to območje v središču mesta noro bogato, od tega, da ne vem, je bilo to območje zraven Nemonskega foruma, pa ok, če malo preskok naredimo, je bilo dobro dokumentirano z ljubljanskim potresom, šum je bil tukaj, še vedno je, ampak v drugi obliki je bil. In no, skratka, ne, gre se za neko malo morje spominov in zgodb, za katere bi bilo smiselno, da se jih povleče na plano, ker še vedno krožijo okrog nas. Cilj je, da bi nabrali osebne spomine prebivalcev, obiskovalcev, nekdanjih uporabnikov prostora, mogoče ne emonskih legionarjev, ampak nekaj širše zgodbe o tem, kako se je to območje spreminjalo, ne, kaj se je tukaj dogajalo, ker je šlo od te obrtniške, trgovske četrti do današnjega kulturnega vozlišča. In na podlagi tega želimo pripraviti pripovedovalsko-umetniški sprehod, to je zdaj plan, ne vemo, kaj se bo razvil, ker bi se zlila ta neka sedanjost in preteklost in bi se tudi na tak način mi, a ne so te iskali, lahko poklonili temu prostoru. In če recimo so vam kakšni starši, kdorkoli poznate koga iskaviti pripovedovali o tem prostoru, okrog Gregorčičeve, lahko pišete na soteska@glej.si. Sicer pa, sem prej pozabila, imamo še 2. junija, skaj prihodnji torek, organiziramo diskurzivni dogodek na to temo, ker pač, ali pa škomo včasih lotiti takih pripovedovalsko-raziskovalskih podvigov. Zato smo poklicali strokovnjakinje na z področja umetniških metodologij del v javnem prostoru in so govorke na tem dogodku do Ana Čavič, ki je performativna pripovedovalka, Irena Pivka z Zavoda Tona, Mače Hovin-Korsika, ki je naša koordinatorka MGML-ja za festival Soteska Open, je tudi sva ustvarjavka tega projekta Soteska pripoveduje, potem Maša Cvetko iz Portoroža in pa Nika Grabar iz Nonument Group. Tako da po koncu tega dogodka zelo lepo vabljeni k deljenju zgodb, sicer pa se lahko se tipkamo.
2: Okay. Najlepša hvala za vse te odgovore in se vidimo naslednji teden ne, na Gregorčičevi.
3: Ja, se vidimo, no.
2: Ja, tako. Hvala in lep dan še naprej.
3: Enako, srečno.
2: Srečno, naslednje. Takole, slišali smo pogovor s Pavlino Pio Rogač, ki je izvršna producentka in koordinatorka programa festivala Soteska Open. Festival bo potekal med 2. in 6. junijem, torej v kulturni četrti Soteska. Več pa na glej.si.
4: Si videl? Neustavljiva moč zvoka in duha na frekvenci 89,3. Radio Študent.

0: Danes ta polinoma P in Q s predpisoma P od X je X na kubik plus 2X in Q od X je minus 2X kvadrat minus 1. Rešite enačbo P od X je Q od X v množici kompleksnih števil. Dokažite, da ima vsaka rešitev enačbe P od X je Q od X absolutno vrednost 1. Pravic povedan, jaz ne vem, če bi lahko to dokazal.
1: Ne, jaz ne moram.
0: Je pa 7 točk, to bilo vredno leta 2018 na osnovnem nivoju.
1: To sem jaz enkrat znala rešiti, ampak ne znam več.
0: To bo moje, znajo samo še maturanti letošnji, pa tisti, ki so v pedagoškem sektorju, pa FMF-jevci, pa noben drug, po mojem. A bi ti znala to dokazati?
1: Ne, ker če sem popolnoma iskrena, jaz sploh ne vem, kaj ta naloga je od meni. Mislim, ja, pač vem, da zahteva, da nekaj dokažem, ampak ne vem, kaj.
0: Absolutno vrednost ena. To je, da izmeri ena stran od, ne vem.
1: Ok, te ne znava.
0: No, daj, mogoče drugo. Gremo naprej.
1: Dej, ja.
0: Dan je pravokotnik ABCD z oglišči A minus 3 minus 2, B 3 minus 2, C 3, 2 in D minus 3, 2.
1: Ok, zdaj izmere, ki so neki liki ali pa neke ilustracije, pač mi da to malo upanja, tako kot v knjigah, če imaš slikice v knjigi, je malo bolj...
0: Pa kako je to osnovni nivo, to meni jasen, jaz ne vem, a smo res vse to morali znati, to pismo.
1: Dej funkcije, pač prej, ok, prej sem znala.
0: Jaz lahko tukaj samo rečem srečno dijakom, ki imajo letos maturo, pa... Praznujem, da ne rabim nikoli več se s tem ukvarjati, vi pa še zmer poslušate Radio Študent na frekvenci 89,3 MHz in pičemo naprej z Salt in Wildfires.

0: pred sabo imamo še polo ena geografije spomladanskega roka 2025. Prvo vprašanje imam za te, prav?
1: To veš, da imajo itak po moje vsi dijaki, ki letos opravljajo maturo, ugravirano to polo v glavo.
0: No, zdaj pa je čas, da se dokažeš pred dijaki generacije 2026.
1: Cool.
0: Lej, med naštetimi pojmi obkroži podnebni dejavnik in ne bomo razlagali. Enega si moraš zbrati in razložiti vpliv reljefa na temperaturo.
1: Uh-huh.
0: Padavine, sončevo sevanje, razporeditev kopnega in morja in morski valovi.
1: To je zdaj podnebni dejavnik, ne?
0: Ja.
1: Verjetno razporeditev kopnega in morja ni podnebni dejavnik, ne?
0: Wow.
1: Morski valovi po mojem tudi ne.
0: Uh-huh.
1: Je sicer pod nebom, ampak ni pa podnebni dejavnik.
0: Pošteno.
1: Sončevo sevanje je po mojem, pa padavine tudi po mojem. Zdaj pa je treba nekaj še od tega dvojega izločiti, tako da po mojem padavine ostanejo kot meni očiten podnebni dejavnik.
0: Ja, sončevo sevanje je bolj tako vesoljski dejavnik. Se vem, da to ne obstaja v geografiji.
1: Ja. In vpliv reljefa na temperaturo. Tam, kaj je bolj gor, je bolj mrzel, tam, kaj pa je bolj dol, je pa bolj topel. Razen, če pride do tega temperaturnega obrata, pa je pa lih obraten, pa je pa od zgori bolj topel, pa spod bolj mrzel. Zaradi tega, ker je, mislim, da topu zrak laži od hladnega in se pol v teh kotlinah noter nabira mrzla temperatura, od zgori pa je topla, ne?
0: Kljuka ful kima in se strinja.
1: A ti si tudi imel geografijo na maturi?
2: Sem, ja.
1: A, koliko si dobil?
2: 3.
1: Ja, jaz tudi, tako da. Ampak mene so zajebele te kamnine, no, pa te neke tere rose, pa kjero rastlinje gor na teri rosi raste, pa kva že, kje se nahajajo te sedimentne kamnine po Sloveniji, pa tako ful je bilo tega, no, tako da to me je pa ful zasralo, ne. Pa mislim, da smo imeli tako zelo permisivno učiteljico geografije, ki si mogel tako, ne vem, miselni vzorec na plakat narisati, pa si dobil 5, in pa se mi je zdel, ja, pa dobro, vse geografijo sem imel vseh 5 let, mislim, vsa 4 leta 5 in pa levo, najslabši od vseh predmetov na maturi. Še matematiko, ko sem vsa leta imel 2, sem imel na konc 4 na maturi, a evo geografijo 3 leta 5 in potem 3, ne.
0: Popolnoma so te zafurali.
1: Ja, kar, mislim tako, no, če se zdaj dijak tretjega letnika, mislite, da je geografija en štos, ne. Tukaj pa nema karta Amerike, označenje, kva je tole za en state? Pensilvanija, po mojem. Ampak je pa treba kmetijski pas v ZDA označiti. Družbeno-geografski vzrok za njegov nastanek.
0: Veš, kaj jaz predlagam, da mi nadaljujemo z glasbeno podlago.
1: Ja, jaz mislim, da je to najbolj pametna, smotrna odločitev za tale naš program.

0: za vse maturante, ne, ki boste poslušali radio med tem, ki se boste pripravljali na maturo, bo danes slika zgledala nekako takole. Zdajle ob 11. se bomo od vas poslovili, potem pa vas že ob 12. uri čaka Indire številka 181, ki ga tokrat pripravlja Radio Helsinki iz Graca. Čez zelo širok spektar avstrijske muzike vas bojo popeljali od nekega feminističnega synthpunka, dreamy indie popa in pa meglenega darkwave-a. Kako bi to prevedel, ne?
1: Ljubsko navdihnjenega džeza.
0: Ja, tako, eksperimentalnega post-punka.
1: Surovega hardkora.
0: In mehkega emocionalnega kolapsa, oziroma to bi lahko čustvenega zloma prevedel, ne? Tako, skratka, radio Helsinki Graz od 12. do 1. zauzame Eter. Potem pa ob 14. uri dnevno informativni off program, mestni napovednik ob 16:30.
1: Ob 17. offside tema za enkrat ostaja skrivnost, ob 18. pa začnemo večerni program Zvoka Gentle in Domestic Bliss, recenzira Mojca Tržan.
0: V pogledu tretjo studijsko ploščo londonskega tria Voka Gentle, na kateri člani z unikatnim glasbenim izrazom tolmačijo smisel iskanja trdih tal v svetu, ki se počasi seseda sam vase. Nek sentiment, ki ne dvomim, da se poistoveti kar veliko poslušalcev naše radijske postaje, bo to skratka ob 18. za vas vse. Potem pa še seveda kopica sredinih večernih oddaj, ko bo Filip prevzel reglerje, ampak do takrat je še dolga, tako kot je dolga pot do znanja.
1: Ampak,
0: ja, tako ne, le učite se, kaj ti le, kdor se bo učil, bo kaj znal, in le kdor bo kaj znal, bo lahko koristil domovini.
1: Ja.
0: A ni Titova fora, da bo lahko koristil domovini?
1: A ja, oprosti, ja.
0: Mislim, bo kaj veljal. Ja, seveda, ampak vse v kontekstu domovine, ne, ali pa, ko so rekli teli Voka Gentle, svetu, ki se seseda sam vase, in tako naprej. Skratka tako, se slišimo.

0: นะ
1: Ana Popedan včeraj na majskih igrah, danes na glasbeni opremi Ines Mijan.
2: Waiter jih je lansiral vajenec Beno pod bujnim, budnim očesom Kljuke. Pred mikrofonom pa so bila Katja in Nik.
1: To je to za te pare. Oddelali smo svojo do 11, naprej uživo ob 2.
2: In Jan, to je to o tem. Hvala lepa, nasvidenje. Se slišimo prihodnič. Čau.

0: Festivala Dela poziva na pobeg iz temnega gozda v odpadniške skupnosti odprtokodnih algoritmov. Pridružite se nam v petek 29. maja na otvoritvenem audiovizualnem performansu v gledališču Glej in v soboto 30. maja na osrednjem dogodku v kinu Šiška. Tam vas čakajo tradicionalni sejem generativnih umetnosti Parameter, razstava Zemeljski stroj želja, digitalni obrok in zaključni večer eklektičnega spajanja kode, zvoka in vizuali Algorave. Vstop na vse dogodke je prost. Več na adela.ljudmila.org.
1: Knjigarna Azil in založba ZRC vabita na pogovor ob izidu knjige Bratstvo in slivovka, avtorja doktorja Jerneja Mlekuža. Mlekuž, znan tudi kot doktor Burek, se v novi knjigi zazira globoko v kozarec, da bi izpovedal zgodovino Jugoslavije z do zdaj še neslišnega zornega kota, šilca slivovke. V svoji knjigi nam bo v pogovoru z Miho Šaleharjem povedal vse in še več danes, 27. maja, ob 19. uri v atriju ZRC. Več na zrc-sazu.si.
0: Cona vabi na zvočni sprehod skozi podhod Ajdovščina, prostor, mimo katerega pogosto hitimo, ne da bi ga zares opazili. Tokrat bo podhodu prisluhnil glasbenik in performer Luka Uršič Kalu. Svoj zvočni sprehod je zasnoval kot zbirko zvočnih asociacij dneva posameznikov na robu družbe. Poslušalca bo postavil odnos do prostora kot živega, večplastnega organizma preslišanih realnosti. Premiera bo jutri, 28. maja, ob 19. Več na cona.si. Unfold.

0: Smash Heat.
1: Side A, track one.
2: 1, 2, 1, 2, 3, 4.
3: Natančno šiljena, reperka ne pinina. Ter pronicljiv producent in instrumentalist Swervy. V družbi Quelia Krisa s komadom Kiss It Twice. Z vseh strani prehitevata prepoznanje.

Najbolj vroči zvitki na radiju študentu. Za dolgotrajne učinke. Zabite strudela ekologa.

look at you, I ain't too proud to say.

Yeah.

Vete, država je ogrožena zdajle in namesto, da bi vsi skupaj stopili, ne, vi nagajate Radio Študent s tem referendumom. In samo to lahko rečem, če vas ni sram. Res. Hvala.

Aj, dostar, 12 metle. Kapa 17. 17. Ščurk, a niste 17 let star? Ščurk, a niste 17 let star? On vedno ve, kam veter pika, kam in kam še bo. Rad spomine, tudi buja, na čase, ko ga še ne bo. Sicer pa rad stvari se spušča, o katerih nič ne ve. In ker te so zelo pogoste, mu vsaj to zelo odro gre. 17, 17, mlad perspektiven kader. 17, 17, na mesto glave.

0: Reklame, reklame, voel zo sexy reklame. Reklame, reklame, tomorrow met pani was in kok staan. Reklame, reklame, kupo bunkers of full cool reklame.
1: Reklame.
2: Kuriozumi iz rimske zgodovine.
3: Rimska vojska išče nove vojake. Pričakovane kompetence, fizična moč, obvladovanje klasičnih športnih disciplin, peka kruha, vezava knjig, mešanje cementa, gradnja cest. Opis starorimskega delovnega mesta vam prinaša pizzerija Foculus.
4: Si za kolesarski podvig s ciljem med krasnimi vinogradi v Goriških Brdih? Potem se nam pridruži na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki vinogradov, kjer se bomo odpeljali od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem. Kolesarili bomo z dobrodelno noto. Če si za vožnjo z razlogom, se vidimo na štartu. Več na klet-brda.si.
5: Erež predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posnet svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.

0: Pričevanja ostarelega sokača plošč.
1: Ja, kako je to lepo, ko vidim punkse na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Na obzorju zaznavamo valovanje zvoka, ki hkrati nosi lastnosti spokojnega in nemirnega in se razprostira v obliki neskončnih zvočnih krajin. Prisluhni vendar. V torek ob 19. uri v oddajo After Party prihaja fluidna zasedba Rok Zalokar Žlehtet. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radija Študent.
2: Radar 17.
3: Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt, a sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Ratavatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla uživo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu uživo.
4: Brutal.
3: Več na rš.si.
2: Radar 17.
0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
5: Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
0: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
5: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
0: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
5: Tres Madres, stoner materinski objem dela Kapital.
0: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

Danes je prišla urgentna depeša strani Evropske komisije, naj teh podarjenih mask nikakor ne delimo, ker so šele zdaj začeli gledati certifikate, ki so neustrezni.

Zdaj, kako je to nevarno, si lahko predstavljate, če preberete po zadnjih dneh vesti iz Seula, zato ker je ena sama obljužena

0: No.
1: Dobro CD, to je u komadu.
0: Aha, to je u komadu. Okej. To...
2: Tukaj dobro CD, da je zgona na
1: kar sam predideva, da bi ti rad nekaj povedal in te daje polujeter.
2: Ajde.
1: CD to, ne. Ja.

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na katerem piše OFF.
2: ZDA in Indija sklenili sporazum o kritičnih surovinah. Škotski parlament podprl izvedbo referenduma o samostojnosti. Turška policija z vodnim topom nad opozicijske protestnike. Janković, domobranci ne bodo pokopani na Žalah. Izraelske oblasti so sporočile, da je genocidna vojska v zračnem napadu na severu Gaze ubila Mohameda Odeha, vodjo oboroženega krila palestinskega gibanja Hamas. Odeh je na položaju nasledil Iza al-Dina al-Hadada, ki ga je sionistična vojska ubila pred dvema tednoma. Poleg odpornikov pa izraelske sile ubijajo tudi civiliste. Po poročanju Al-Jazeere je vojska v napadih na zahodni del mesta Gaza ubila 6 ljudi in jih ranila 20. Sionisti pa so na pohodu tudi v Libanonu. Izraelska vojska je v zračnih in kopenskih napadih na jugu Libanona ubila 31 ljudi in jih ranila 40. Izraelski predsednik vlade in vodja genocida Benjamin Netanjahu je sporočil, da so kopenske sile prevzele nadzor nad delom libanonskega ozemlja in tako razširile nič kaj varnostno cono. Izraelske oblasti so poleg tega za južni del Libanona izdale več odredb o prisilni izselitvi. Indijski zunani minister Subrahmanjam Jaishankar in njegov ameriški kolega Marco Rubio sta podpisala okvirni sporazum za zagotovitev oskrbe s ključnimi rudninami in redkimi zemljami. Dogovor vključuje člene o pridobivanju in pridelavi ključnih rudnin. Ob tem je ameriško veleposlaništvo sporočilo, da si sporazumom želijo zaščititi občutljive dobavne verige pred prisilnimi tržnimi praksami. Podrobnosti o obsegu in konkretnih pogojih sodelovanja ni navedla nobena stran. Julija leta 2023 je indijska vlada objavila seznam 30 kritičnih rudnin, ki so ključne za državno varnost, čisto energijo in manjšo odvisnost od njihovega uvoza. V državnem proračunu za letošnje finančno leto je vlada uvedla 4 koridorje redkih zemelj v zveznih državah Odisha, Kerala, Andhra Pradesh in Tamil Nadu. V teh koridorjih oblasti namerajo

0: Namerava vzpostaviti središča za rudarjenje in predelavo rud redkih zemelj ter proizvodne centre. Ostajamo v Indiji. Na srečanju skupine kvot, ki jo predstavljajo Združene države Amerike, Avstralija, Japonska in Indija, so zunani ministri držav vzpostavili okvirno pobudo za kritične minerale. Pobuda predvideva, da bodo oblasti držav članic v sodelovanju z zasebnimi podjetji zbrale več kot 17 milijard evrov sredstev za rudarjenje in predelavo kritičnih surovin. Ministri so se dogovorili za izmenjavo informacij o pristopih za izdajanje dovoljenj in licenc ter za sodelovanje pri recikliranju in pridobivanju kritičnih mineralov, vključno s predelavo. Države skupine kvot dogovorov niso sklepale le na področju kritičnih surovin. Zunanji ministri četverice so predstavili pobudo za pomorski nadzor v Indijsko-pacifiški regiji, ki predvideva povezovanje na področju nadzornih zmogljivosti ter izmenjavi podatkov o gibanju ladij. Ameriški zunanji minister Rubio je predstavil tudi načrt za energetsko varnost, s katero si želijo države okrepiti regionalne dobavne verige goriva. Skupina načrtuje povezovanje z oblastmi na Fidžiju, s katerimi bo sodelovala pri projektu posodobitve pristaniške infrastrukture v državi. Turška policija se je nad protestnike v Izmirju spravila s solzivcem in uporabila vodni top, da bi preprečila protest, ki ga je sklical odstavljeni vodja največje opozicijske stranke Ezgir Ezel. Pred začetkom demonstracij so regionalne oblasti naročile zaprtje osrednjega trga v mestu in na ulice napotile posebne policijske enote in vodne topove. Protestniki so se zato premaknili drugam, kjer jih je nagovoril Ezel. Demonstracije sledijo odločitvi pritožbenega sodišča v Ankari, ki je zaradi nepravilnosti razveljavilo kongres opozicijske ljudske republikanske stranke, na katerem je vodstvo stranke prevzel Ezel. Sodišče je zato rezultate glasovanja razveljavilo in za začasnega voditelja imenovalo nekdanjega predsednika stranke Kemala Kilišdaroğlu-ja. Škotski parlament je z 72 glasovi za in 55 proti podprl predlog, da regionalne oblasti britansko vlado zaprosijo za soglasje o izvedbi drugega referenduma o neodvisnosti Škotske. Tiskovni predstavnik britanske vlade je po glasovanju povedal, da vlada ne podpira odcepitve in novega referenduma. Predlog so podprli poslanci Škotske nacionalne stranke, ki je v začetku maja slavila na parlamentarnih volitvah, in poslanci zelenih. Nasprotovali so mu laburisti, konzervativci, liberalni demokrati in stranka Reformirajmo Združeno kraljestvo. Škotske oblasti po odločitvi britanskega vrhovnega sodišča iz leta 2022 potrebujejo za izvedbo referenduma o neodvisnosti soglasje britanske vlade. Prvi referendum o odcepitvi je na Škotskem potekal leta 2014, ko je 55% volivcev nasprotovalo samostojnosti.
1: Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
2: Da si naštedeva še 500 projektov.
3: Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
4: Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
5: Takemu političnemu razvoju se reče udar.
6: Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
7: Brutalni obračun s politično korupcijo.
8: To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
0: Državni zbor je sprejel novelo o parlamentarni preiskavi, ki omejuje možnost izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem. V okviru novele lahko presojo skladnosti z ustavo in zakonom na ustavnem sodišču po odreditvi parlamentarne preiskave zahtevata le sodni svet ali generalni državni tožilec. Novela, ki so jo pripravili pri Slovenski demokratski stranki in pri trojčku okoli Nove Slovenije, uvaja tudi sodno varstvo v postopku parlamentarne preiskave z možnostjo tožbe v upravnem sporu. Še malo dogajanja na Šubičevi. Državni zbor je na izredni seji s 50 glasovi za in 32 proti sprejel novelo zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu domobrancev. Domobranska novela 17. maja razglaša za spominski dan na žrtve komunističnega nasilja in določa pokop posmrtnih ostankov na ljubljanskih Žalah. To območje pokopališča bi obenem pridobilo status kulturnega spomenika državnega pomena. Spominski dan je uzakonila že prejšnja vlada Janeza Janše, a ga je vlada Roberta Goloba ukinila. V okviru podzakonskega predpisa bi prenos in pokop posmrtnih ostankov izvedli najkasneje v 6 mesecih. Prenosu nasprotuje ljubljanski župan Zoran Janković, ki je napovedal, da bodo v mestni občini Ljubljana v sodelovanju s pravnimi službami preučili možnost, kako ta pokop preprečiti.
9: Mi nismo bili povabljeni, kar bi po mojem morali biti, da damo v teku razprave neko govore. Mi imamo to predali pravnim službam, apsolutno sem proti. Ker zdaj bo se pa spet rekel, jaz moje stališče jasno, vse čas nič ne spreminjam 20 let. Ena stvar je pieteta in apsolutno morajo biti pietetni pokopi izvedeni. Država je imela tudi skozi več vlad, levih in desnih, pripravljeno to kostnico, in tega ni uporabila. Zdaj pa gre za čisto politizacijo. Še vedno trdim, ne, da ne moreš enačiti tiste, ki so bili v koaliciji, ki premagali najče zelo 20 stoletja nacizem in fašizem, s tistimi, ki so še leta 44 prisegali ne, nacistom. Še vedno trdim, ne, Titovi partizani, da bo zelo jasno, sem jaz kaj umikl, ne. Jaz sem rojen po drugi svetovni vojni, ampak oni so bili v koaliciji zaveznikov, ki so prebagli več od 20 let fašizem, nacizem. Po vojnih pobojih ne, so se že mnogi izrekli mnogo stroke zgodovinarjev in si zaslužijo pietetni pogreb, pa ne na Žalah. Kdaj hoče dokazati, ne, da lahko še Ljubljano uredimo. Ne, Ljubljana bo stala junaška mesto, heroji svobodne. Vse bom nadel, da se to stane.
0: Na novinarski konferenci je župan Janković komentiral tudi napake pri prenovljenem športnem parku v Savskem naselju, na katere so opozorili obiskovalci. Po njegovih navedbah so napake na rolarskem parku, kot so luknje med ploščami in nestabilne površine, posledica vandalizma in ne slabe izvedbe.
9: Ne gre za številne napake, gre za najprej poskus uloma podvozje tega skate parka, ker to je skate park že obstajal, gre samo za obnovo. Stroški prenove so približno 70 000 evrov, izvajalec je že odpravil te napake na svoje stroške, ker enostavno ni še niti prevzet. In mislim, da je tudi prijavil policiji neznanega storilca.
0: Vrednost projekta prenove celotnega športnega kompleksa je znašala okoli 1,5 milijona evrov, prenova rolkarskega parka pa okoli 70 000 evrov. Škotsko samostojnost podpira Tim.
10: Poslušate Radio Študent. Želimo vam uspešen vzlet in prijetno potovanje.

0: Smash Hit.
1: Side A, track one.
2: One, two, one, two, three, four.
3: Natančno ošiljena, reperka ne pinina, ter pronicljiv producent in instrumentalist Swervy. V družbi Quelia Krisa s komadom Kiss It Twice z vseh strani prehitevata prepoznanje.

0: about some of that Oakland gangster shit, man. Oaktown. Hit Radio Student.
1: Parkirišča so naša, tega se sploh zavedate, da parkirišča so naša. To pomeni, da bi mogli vsi podpisati tale občinski, ne vem kaj je sploh to, to listino, no, ni važen. Parkirišča so naša.si zbirajo, to je nek pač pobuda, vsi veste, vsi, ki ste Ljubljančani, ki imate pismo EMŠO centriran v Ljubljani, dejte podpisati za to, da se, se bo uvedel ta referendum proti 24-urnim parkirninam. Lahko obiščete www.parkirišča so naša.si. Samo še en dan, jutri oddajajo podpise in manjka jih še približno 2000. Noben ne mara plačevati parkirnine. Redarji so pizde, itak te vedno zaparkira, glih takrat, ko nisi plačil listka. Bodte kolegi, dajte podpisati, no. Dajte no. Se bo. Sam en podpis. Se kaj vas postane? Sam podpis je. Sam en avtograf. Lahko se pretvarjate, da ste slavni, pa da podpisujete en avtogram. No ja, dosti zajebancije. Ne, res, dejte se malo zorganizirati. Pejte podpisati. Manjka, tok mal je še do tega, da zberejo vse podpise, da lahko potem Jankoviću fuknejo tisto celotno škatlo teh podpise, pa ono tako, na, ne bomo plačevali. Ja, tako to je. No, ni važno. Ampak premaknemo se malo iz parkirišč in nazaj v studio Radio Student, kjer je danes z vami odgovorna za glasbeno opremo Katja Kavaš. Za reglerjem sedi vajenka Lija pod budnim očesom tehnika Murja in za mikrofon ali pa pred mikrofonom, levo od mikrofona, zato ker kaj pa je ta pozicija mikrofona, to je vse tako relativno, se ne vemo, kje smo. Za mikrofonom bo sedela Tisa Neža in pa vajenka Maja. Mal izmenično, ena. Tako da, ja, lepo pozdravljeni v popoldanskem programu Radio Študent.
2: Radio Študent.

Tetkine radosti s komadom Maškerada. Če vas zanima več, v petek 29. maja ob 21. bojo Tetkine radosti nastopile v Gali Hali in sicer skupaj z Bakto, Wood in Borko. Če že imate karte, pol veste, da so bile 10 evrov, v predprodaji pa bojo nažalost za 2 evra dražje, ker 12 na dan dogodka bojo 13 ob polnoči in kasneje pa 15. Tako da ja, lahko ujamete Tetkine radosti 29. maja v Gali Hali. No, dajmo se pa mi premakniti iz bližnje prihodnosti iz prihodnosti v zelo, zelo bližnjo prihodnost in sicer kaj nas čaka na programu? Začel bomo ob 16.30 z mestnim napovednikom. Kam boste lahko šli danes? Ja, nažalost na Tetkine radosti še ne, to boste še ene 2 dni počakali, ampak imamo pa druge stvari, kam boste lahko šli danes. Lej, poslušajte ob 16.30, da se malo spomnite, da kam bi mogoče se danes dal. Potem pa imamo ob 17. uri offside, v katerem se bojo pogovarjali o tem referendum, ne, pardon. Pogovarjali se bojo o občinskem referendumu in sicer zbirajo podpise proti uvedbi 24-urne parkirnine. Rabijo jih še ene 2000, rok se pa izteče jutri, tako da kar napeto, dejte malo podpisa, če še niste, pa še živite v Ljubljani. Tako da ja, poleg tega pa so bili prisotni naši novinari na zboru občanov Golovec in potem boste lahko poslušali še malo o tem. Ob 18. uri pa sledi tolpa bumov in sicer Mojca Tržan recenzira Volka Gentle in njihov album Domestic Bliss. To je tretja studijska plošča londonskega tria Volka Gentle in v bistvu več vam pa ne rabim niti povedati, zato ker si boste itak poslušali tolpo bumo ob 18. uri. Ob 19. uri pa še ponovitev Lesbomanije, pripravila jo je Urška Sterle, pogovarjal se bojo pa o recenziji knjige in avtorja, v bistvu ne vem še, kjer ga avtorja. Ja vem. No, več lahko slište ob 19. uri v Lesbomaniji, no. Tok za zdaj, pejmo kar nazaj na musko.

V zadnjih dneh, če ste slučajno kaj dobili te letake od parkirišča Sonaša, puščene, zataknjene za, na vetrobranskem steklu od avtomobila, ste se najverjetne ful usral, zato ker zgledajo te letaki skoraj identično kot obvestilo redarstva. Ampak potem ste pristopili bližji in ste videli, oh, ok, ne, v redu je, oh, sem se že ustrašil. Ne, ne, ne, to so samo letaki, organizacije parkirišča so naša, ki se borijo proti naslednjim stvarem. Janković hoče v Ljubljani za celotno občino uvesti plačljivo parkiranje 24 ur na dan. In skupaj s tem pa pride z roko v roki tudi, da samo dobiš eno parkirno dovolilnico na stanovanje. Torej, če imaš ti mogoče več stanovalcev v enem stanovanju, ja, pol si boste pač mogli avto deliti, no. In še ful takih stvari, no, tako da res pozivamo, da če slučajno prebivate v Ljubljani in če se vas tega tiče, seveda se vas tiče, če prebivate v Ljubljani, da oddate še svoj podpis, no, ali na upravni enoti, ali pa na preko spleta. Še danes pa še nekaj časa jutr, ampak jutr je zadnji rok, no. Ob štirih oddajajo tele podpise. Če pa ne živite v Ljubljani, se vas pa to tudi ne tiče, tako da lahko lagano preslište.

Slovenski prevodi filmskih naslovov so vedno ena taka polemika, ko se hočeš, ne vem, normalno usest na kauč, pogledati en film, a ne, in potem pač folk okoli tebe skozi komentira, joj, kva je to slabo preveden, joj, kdo je to prevajal? Kdo je to prevajal? Ja, problem tega, kdo je to prevajal, je, da vse filmske naslove prevaja distributer in zato so tudi potem pri temu primerno marketinško usmerjeni in potem dobimo kakšne take mal

smešne prevode. Ampak ni vse tako slabo, kot se zdi. Zato, ker kontra temu cinizmu, kdo je to prevajal, pa koliko je to slabo, ne, imamo ene take perle, res ful dobre in premišljene prevode. Naprimer, film Alien iz 80-ih, ali ne vem, kdaj je že, no, ni važen, slovenski prevod, Osmi potnik. Ej, če pa ni to eden najboljših prevodov naslova, zato ker če pogledamo angleško besedo alien, pomeni ali tujec ali nezemljan, a ne, in potem kako zdaj to prebesediti v slovenščino, da bo imel to, da bo tak žmohten, a ne, da bo imel tist isti srh, ki ga vzbuja beseda alien, a ne. In potem je pač premišljevala, ne, pa tako, joj, pa kaj bi, pa kaj bi, pa kaj bi, in potem se je nekdo spomnil, ja, kaj pa Osmi potnik. Ja, kako briljantno, mislim, isto ne veš, kaj se dogaja, isto je ta tujost, ne, brez nekih omemb sploh vesolcev, tako da, ej, svaka čas, jaz bi rada spoznala človeka, ki se je to zmislil, no. Tako da, kaj pa ti misliš, Lija, tebi je, tako, kaj pa ti veš, se si sam tehnica.

0: Rada bi samo prebrala izjavo naše tehnice Lije. Vsak tehnik je bog in batina, alfa in omega. Absolutno vse, kar pride iz tehnikovih ust, je sveto in zato pravilno in dobro. Glede prevoda Osmi potnik, pa takole. To je morda najslabši prevod, ki ga je naša tehnica Lija kadarkoli slišala. Tega se seveda držimo, zato ker tehnik ima vedno prav.
1: Prijateljstvo je začasno. Tehnikova ljubezen je večna. Radio Študent.

To je bila Ribeiroa s komadom Welcome to the Lounge, So nice to meet you. Ampak zdaj, ko je tako 35 stopinj, ko je rešlo v enem tednu iz fucking 10 na 48, ne, kar zasuk, je tako ta So nice to meet you mal uprešljiv, ne? Zato, ker imamo vsi toliko pocaste, potne roke, ki se nam konstantno potijo in so čist limaste in bleh. In potem nekoga spoznaš in mu moraš dati roko. In zdaj vprašanje, ja, fak, če mu ne bom dal roke, potem bom jaz kretena, ne? Če mu bom dal roko, bo on moj švic pol imel na rokah, ne? To so te ta etične dileme, ne? Ampak zato pa po COVID-u, ne, se pozdravljamo s komovci, kar je pa tudi prikladen način, da se izognemo temu problemu. Jaz sem kar malo zašvicala v roke zdaj, ko to govorim. Mislim, groza. Pejmo nazaj na musko, no, da se grem malo roke umiti.

Amar 808 s komadov Gita Duniki. Danes je prvi dan druge godbe, torej od 27. do 30. maja bo potekala in prav Amar 808 pa bo zaključni nastop druge godbe, lahko ga pa ujamete 30. maja ob 22.30 uri v Channelu Zero.

Abstral in Oddity, Fools with Power. Tako ti Francozi, francoščina je en tak dober jezik za rap, ki skozi pribijajo s temi r-ji pa d-ji pa vse na koncu naslavljajo. Super. Tako da, ja, mi se bomo pa obrnili zdaj mal v nekaj take, v bistvu kar podobne, mal drugačne špure. Mr. Dinkles in Letter to Elon.

to veste, da če se sprehodiš mem čričkovega brloga ali te lukence, kjerkoli že čriček živi, nehaš čričkat. Tako, prav smešan je, recimo si na sprehodu, sploh zdaj, ko so taki lepi večeri, pa topli, pa to. In se sprehodeš tako, in slišiš trička, ne, in se sprehodeš mem njegovega brloga in sam naenkrat samo tihne. In pa stopaš tako dva koraka naprej in spet začne. To je tak una situacija, ne, ki recimo se z nekom po telefonu pogovarjaš po cesti, ne, in potem pol dobiš enega, ki ti hod nasprot in pol za 5 sekund sam začneš ful potih govoriti, glih zato, da te ne bo un, ki je glih kar pršo nasprot slišal. Ne. No, taki so črički, očitno tudi črički imajo neke te svoje skrivnosti, ki jih ne nočejo deliti z nami. Ampak čisto iskreno, kdo jim bi pa lahko zameril, ne, ker če bi bili tudi vi doma, ne, pa bi neki delali, pa ne vem, gledali televizijo ali karkoli pač že počnete doma, mogoče pel tako kot štrički, ne, vam tudi ne bi bilo všeč, da vam en človek kar pride tako tišat uho na okno pa gledat uno tako, kva se dogaja.

James Brown, The Boss. Ja, zajeban je to, a ne, imeti šefe. Oziroma, zato ker niti ni tok šef v kakršnemkoli poklicu, sploh največji problem. Problem je, da vsi smo šefi samih sebe, a ne, in to je ta največja težava, da v bistvu ti določaš tudi do neke mere, kaj lahko in kaj ne, in v bistvu si potem lahko samo še nase jezen. Sicer to je težava vsakega posameznika, nažalost mi tukaj ne moramo svetovati, ampak mogoče odgovor tiči v funky glasbi. Mogoče lahko funky glasba odreši oziroma pozdravi to bol tega našega samoupravljanja. Ne vem, probimo mogoče s komadom od sintetike, Beli.

Prej smo vam težili za referendumom s podpisom za parkirišča, zdaj vam bomo pa težili s podpisom za referendum proti zakonu o parlamentarni preiskavi. In sicer predstavniki civilne družbe s peticijo vabijo k podpisu za referendum proti novemu zakonu o parlamentarni preiskavi. Ta zakon načeloma tako, če čist povzamemo, med drugimi stvarmi tudi uvaja to, da če si ti tarča, politična tarča vlade in proti tebi vršijo nek sodbeni postopek, preiskavo, ne, če si tarča preiskave, da se potem ti ne smeš pritožiti ustavnemu sodišču, dokler ta tožba, dokler ta preiskava ni zaključena. No in kako se reče, civilna družba, predstavniki civilne družbe zbirajo zdaj podpise, zbrati jih morajo 2500, tako da spet bo treba podpisovati folk. Mislim, nam je res žal, ampak očitno vlada sploh še ne dela, pa pismo bo več referendumom proti njej, kot pa jih je bilo kadarkolno. V bistvu že skoraj tako, ne pohvalno, ampak zanimivo, iskreno, kako ti rata, preden sploh nastopaš, zafurat čist vse.

Zafurali nam bojo državo, ampak pa kaj pol. Pojdimo v veseli v totalen propad. In kako lahko greš najbolj vesel v totalen propad? Jaz z mestnim napovednikom. Zato, da vam lahko povemo, kje boste lahko bili danes, zato med tem, ko boste bili prisotni za razpad in propad slovenske družbe. Ja, ob 16.30 nas čaka mestni napovednik. Kje se boste lahko danes najdeli, kaj se kaj vse dogaja v Ljubljani in okolici in tudi drugod, zveste čez približno 6 minut.

0: Smash Hit.
1: Side A, track one.
2: 1, 2, 1, 2, 3, 4.
3: Natančno šiljena, reperka ne pinina. Ter pronicljiv producent in instrumentalist Swervy. V družbi Kuelja Krisa s komadom Kiss It Twice. Z vseh strani prehitevata prepoznav.

0: about some of that Oakland gangster shit, man. Oaktown.
1: Hit Radio Student. Umestna obvestila Radia Student.
2: Ej ga, kako pa ti nas tukaj našel?
3: A, kaj zdaj? Glih prav sprašuva, imaš kašno rizlo?
4: Kaj stari, pera, da pa nao?
1: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
5: Kaj vas kaj danes zanima? Nekaj imamo, vsega pa tudi ne, ampak, kar se tiče glasbe, ne na meti, oziroma kjerkoli drugod kot pa na meti. Danes se začenja druga godba in bo trajala do 30. maja in zato lahko v klubu Cankarjevega doma ob 18. uri ujamete It's Another Crying Game. Irena z Tomažin, ne rabimo sploh nič povedati, ena najboljših vokalistk in interpretacijskih glasbenic, no, s svojim glasom bo danes bila prisotna v klubu Cankarjevega doma, tako da si lahko greste pogledat. V Linhartovi dvorani v Cankarjevem domu ob 19.30 pa Gitari Baro, kar pomeni pogovori s kitaro. To so pa trio z dvema kitaristoma iz Gvineje in iz Malija. Tako imajo en tak funky, pa v bistvu ni glih tok funky, kakor je, da črpajo svojo inspiracijo iz narodne glasbe. No, lahko pa tudi presodijo poslušalci sami, res je, pravo, hvala za to, za ta režijski napotek, dragi tehnik. Tako da, ja, pejte sami presoditi v Linhartovo dvorano v Cankarjevem domu ob 19.30.

v klubu Cankarjev dom pa ob 21. uri Reolo. Reolo je svojim albumom Distopi Delit recenzirala Ema Erna Weber v Tolpi Bumov in tudi to si lahko greste poslušati za nazaj na Radio Študent spletni strani. Je, tako kot opiše Ema Erna Weber, je zven verodostajne rekonstrukcije norveškega folka. No, to vas danes čaka v klubu Cankarjevega študenta ob 21. uri.

0: In kar se tiče glasbe, na zadnje, taktišče številka 47, to pa so v Prihupa Brajdič ob 8. uri, ob 8. uri v Hupi Brajdič, tako kot vedno improviziran koncert, v zasedbi danes večer Tomaž Grizek, Marko Jenič in Nikola Vukovič in Žiga Golob. Pusti se presenetiti, kaj bo, impro je vedno zanimiv, tako da taktišče Hupi Brajdič ob 8. V pritličju pa ob 18. uri pogovor ob knjigi Neoliberalizacija starosti. Vsi imamo poln kurac tega neoliberalizma, sploh pa, kar se tiče tega, kako se ob njem staraš, definitivno ni fajn. To tezo staranja in neoliberalizma pa preoprašuje angleški analitik John Massinol v knjigi Neoliberalizacija starosti. Če vas to še kaj zanima, ob 18. uri v pritličju. V SNG drami pa potem ob 19.30 predstava Zdravnica. Zdravnica je v bistvu neka predelava Roberta Ajka po zasnovni predstavi Arturja Schnitzlerja, profesor Bernhard. In poleg Schnitzlerjeve kritičnosti do dunajskega antisemitizma vključuje tudi vrsto novih motivov, toksičnost javnega mnenja, usmerjanja prek družbenih medijev, cenjenih časopisov itd. itd. Taka ena zanimiva pač polemizacija sodobnega sveta v SNG drami ob 19.30. Res je, kino. V kinodvoru ob 18. uri dva tožilca in sicer ukrajinski režiser Sergej Loznica nas odpelje na kafkovsko popotovanje v srce totalitarnega režima. Kar mal grozljivo. Ampak, če pa hočete nekaj mal bolj sproščenega, ob 20.30 tudi v kinodvoru še eno rundo pa greva. Francesco Sosaj vdihne novo življenje italijanski komediji z grenko sladkim filmom Ceste, v kateri se z dvema starima prijateljima potikamo po beneški nižini. Tako mal bolj na izi, da ne boste glih šli v srce totalitarnega režima. Ja, res je, še vedno je kino. V kinoteki, v dvorani Silvana Furlana, prav tako ob 18. uri, pa je sa. Režiser po filmu Rim odprto mesto govori o bratstvu in solidarnosti v uporu proti okupatorju. Spet neke težke teme. Same težke teme. No, če hočete še eno težko temo, lahko greste v dvorano Silvana Furlana ob 18. uri na film pa je sa. Zatem, pa če boste še tam, zadnja klofuta, spet dvorana Silvana Furlana ob 20.30. Jure in Petra, brat in sestra, sanjata o tem, da bi svojo staro hišo v jezeru preoblikovala v sodobni lokal, a se znajdeta v absurdnem položaju, ko pomislita, da bi lahko zaslužila bogato nagrado z iskanjem izgubljenega psa. Spet neke take kafkovske neke absurdnosti. Ampak se pa vsej sliš ne tako totalitarno, oziroma črnogledo kot srce totalitarizma. Mogoče, če hočete, malo bolj ležeren, malo bolj vesel večer.
1: Veste, da. Odkar sem...

še mal vam bomo težili s temi pofukanimi podpisi, oja pa bomo. In sicer čez približno 12 minut v offside-u reportaža o zboru občanov Golovec in pa zbiranje podpisov za občinski referendum proti uvedbi 24-urne parkirnine. Še približno 2000 jih rabijo, rok se pa izteče jutri. Opasno, nevarno, na blizu bo šlo.

0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punkse na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.
2: Na obzorju zaznavamo valovanje zvoka, ki hkrati nosi lastnosti spokojnega in nemirnega in se razprostira v obliki neskončnih zvočnih krajin. Prisluhni vendar. V torek ob 19. uri v oddajo After Party prihaja fluidna zasedba Rok Zalokar Žlehtet. Zvok emite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radija Študent.
3: Radar 17.
4: Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt. A sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Ratavatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla uživo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent. In na video prenosu uživo.
5: Brutal.
4: Več na rš.si.
3: Radar 17.
6: Stani je subat. Vahdor ben. Vkamiš. Na stanice ni mi hvala, kaj se ni mi hvala.
7: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
8: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
9: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci.
10: Hej. Hej. Hej. Halo, hej. Hej.
11: Gleda, gumb ne dela,
10: dej
11: peče
10: stranske pojde. Ej,
12: ej, ej,
10: deno, ej.
12: Kaj bo šlo,
10: a? Ne, v redu.
12: Aha, okej.
10: Ej, no, aj tu radi Študent? Ej, no. Aj tu radi Študent?
11: Očitno ti ne moramo odpreti tako da pet čez stranski
10: no.
11: Vhod, ne?
10: Ej, ej! Alo! Alo, no! A se lahko prosim pogovarjamo, kleno? Sam zanima me, če to radi Študent. Alo, no! Alo.
13: Kva je?
10: A je to Radio Študent?
13: Ja, je Radio Študent. Pa lahko se nevaš te živit, ko mi greš na živce. Hvala, dio.
10: Ok. Hej, hej.
14: Kdo je dal kurac v pizdo, a ne?
15: Jaz sem jo dal tja, mamica. Saj ste pravili, da je tako prav.
16: Radio Študent vedno skrbi za vašega kosmatega prijatelja.
17: Če si že star in še vedno ne veš, kaj bi počel, počni to vsaj z Radijem Študent.
18: Let's study the word spend. We're not going to talk about spending money. We're going to talk about spending time.
19: Spending time.
18: Listen. If you listen to this radio show, you're spending your time well.
5: Radio Student.
12: Offside.
19: Cilj je občinski referendum. Jutri se izteče rok zbiranja podpisov za razpis referenduma o odloku o urejanju prometa v Ljubljani. Civilna inicijativa za Ljubljano, krajše Cilj, ki organizira zbiranje podpisov, je včeraj sporočila, da jim manjka še 3000 podpisov. Inicijativa danes organizira tako imenovano skupno etapo, v okviru katere se bodo s kolesi odpravili od Rotovža do upravne enote Linhartova. Gre za še eno v vrstih akcij inicijative, ki je prejšnji teden pred mestno hišo ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviču poskušala predati kartico Urbana. Jankovič je njihovo darilce zavrnil, saj svojo že ima, dveh pa res ne potrebuje, de. Zbiranje podpisov za razpis referenduma je na ponedeljkovi novinarski konferenci komentiral član civilne inicijative za Ljubljano, Rok Trkaj.
20: Število podpisov, se pravi, je nekje na dobrih 8500, nekatere informacije so tudi, da je 9000, skratka, kredibilnosti teh informacij bi odgovorno se pravi dal na vas, še lahko se pravi preverite, zaradi tega, ker nekatere informacije, koliko je glasov pridejo za kasnitvijo iz uprave, iz e-uprave, tako da v bistvu to je prva zadeva. Druga pa pač pobuda, da do četrtka, se pravi do konca srede, se pravi je še možno oddati svoj glas, če imate Sigenco ali če imate, se pravi SIPAS, digitalne platforme, potem je to naredite preko informacij, ki jih najdete na www.parkiristasonasa.si ali da to lahko še vedno oddate na upravni enoti Linhartove, ki je, kot vidite, krasno preurejena, kar pomeni, da kjerkoli se cilj pojavi, se že dogajajo neke spremembe ali pa na Tobari.
19: Ali pa na Tobačni. V začetku leta so se parkirnine v Ljubljani podražile za okoli 30%. Poleg tega pa je mestna občina Ljubljana uvedla plačljivo parkiranje v naselju Galjevica 2 in po vsem Štepanskem naselju. Prvi teden po podražitvi parkirnin so prebivalci te četrtne skupnosti prejemali le opozorila. Naslednji teden pa je občina že odrejala odvoze nepravilno parkiranih vozil s pajkom. V začetku februarja se je oblikovala civilna inicijativa za Štepansko naselje, ki je na okrajno sodišče v Ljubljani vložila tožbo zaradi motenja posesti. Sodišče je nato začasno odredbo zadržalo izvajanje novega parkirnega režima v naselju, kar med drugim pomeni začasno prenehanje zaračunavanja parkirnine in odvažanja vozil s pajki. Marca je ljubljanski mestni svet sprejel spremembe odloka, ki v stanovanjskih soseskah uvaja plačljivo parkiranje na javnih površinah. Odlok predvideva, da bo parkiranje plačljivo po cenah določenih za cono 3, torej 70 centov na uro po dnevi in do 2 evra po noči. Stanovalci bodo sicer upravičeni do parkirne dovolilnice, ki bo v uvajalnem obdobju do 9 mesecev brezplačna, kasneje pa bo stala 60 evrov. Če bo parkirnih mest dovolj, bodo lahko stanovalci dokupili tudi drugo in tretjo dovolilnico za ceno od 120 do 240 evrov na leto. Civilna inicijativa za Štepansko naselje, ki se je preoblikovala v vsesplošno ljubljansko inicijativo Cilj, je na to sredi aprila vložila 100 podpisov za začetek referendumske pobude proti omenjenemu odloku, ter na to 24. aprila začela kampanjo zbiranja podpisov. Kot pojasnjuje predstavnik civilne inicijative za Štepansko naselje Klemen Fajs, sta obe civilni inicijativi ločeni v svojem delovanju. Vendar civilna inicijativa za Štepansko naselje podpira referendum Cilja kot del enotnega mestnega odpora proti aparatusu ljubljanske občine.
21: Kar se tiče Štepanskega naselja, bomo mi svoje akcije samostojno vozili naprej. Od zarisa črt, košnje, trave in vse te stvari, to je pač naša lokalna problematika. Smo se pa seveda pridružili inicijativi Cilj, zaradi tega, ker smo ugotovili, da pač ena sama mestna četrt težko klubuje celotnemu mestu, pač ena sama mestna četrt težko klubuje celotnemu mestnemu aparatu.

0: okvirni odlok, ki bo recimo se dotaknil vseh. Skupaj imamo nekako to vizijo, da moramo začeti z aktivnim državljanstvom tudi na lokalni ravni, ne prepustiti, da se tle zgodijo stvari mimo nas, ker na vse zadnje na lokalni ravni imamo še največ vpliva na neko dnevno politično dogajanje in na rešitve, s kakršnimi se zadovoljuje naše potrebe. Tako da ja, za tega še enkrat vabim vse poslušalce in vse ostale, dejte povabiti se svoje družinske člane, prijatelje, sodelavce, pejte podpisati samo še danes v sredo in jutri v četrtek je čas, da oddate svoj podpis v podporo referenduma proti parkirninam in pokažete občini, da se ne strinjate s takšnim načinom razpolaganja z prostorom in s takšnimi politikami, ki kujejo dobičke na plečih delovnih ljudi.
1: V več pogovorih z občani v Štepanskem naselju se je Janković s pobudniki referenduma soočil pretekli teden na zboru občanov četrtne skupnosti Golovec. Potek zbora občanov in odnos občine do inicijative komentira Fajs.
0: Z zborom občanov smo tako se stališča tega, kako smo Štepanci prišli skupaj, zelo zadovoljni, nismo pa zadovoljni z odnosom občine. In tle je občina prišla že vnaprej oznanila vse naše predloge, ki smo jih sprejeli na skupščini za nemogoče, za neizvedljive. Prinesla ni pa dobenega svojega predloga, kako bi izboljšali razmere. Edina stvar, ki je župan predlagal na zboru, je, da se prekliče referendum, za katerega zdaj zbiramo podpise. In ja, s tem so še enkrat pokazali, da niso pripravljeni na dialog, na neko iskanje skupnih rešitev, kar nas je dosti razočaralo. Sicer potem so povabili nas kot iniciativo na sestanek glede sprejetih sklepov na zboru občanov. To bo enkrat naslednji teden predvidoma in se ga bomo pač tudi odeležili in poročali o tem, kaj se bo zgodilo. Ampak ja, res pričakujemo od občine, da če niso zadovoljni z našimi predlogi, da pripravijo svoje predloge, ki bojo naslavljali dejansko stisko.
1: Kot pojasnjuje predstavnik inicijative Borut Hočevar, z zavrnitvijo odloka, ki ga je sprejela MOL, občani zavračajo tudi način, kako se občina loteva reševanja parkirne stiske.
2: Nekaj nesporazumov se pojavlja, kaj prinaša zavrnitev spornega odloka. Zavrnili bomo člene, ki določajo nov način razdelitve parkirnih dovolilnic. Vendar ne samo to. Morda še pomembnejše je to, da bomo zavrnili način, kako se na občini lotevajo reševanja parkirne stiske. Rešujejo z omejitvami, rešujejo s palico, mi pa menimo, da je treba reševati predvsem z iskanjem in uvajanjem alternativ. To je pokazala tudi dosedanja praksa. Občini bomo tudi povedali, ko bomo zavrnili ta odlok, da zelene agende ne bo učinkovito uvedla s kaznovanjem, pač pa z bolj učinkovitim javnim potniškim prometom. Uvedla jo bo tudi z točnimi informacijami in ne govoreč na pamet. Namreč, številni nas prepričujejo, da moramo pustiti avto in se več voziti z mestnim prometom. Nimajo pa prav nobenih podatkov, kje se Ljubljančani vozimo z osebnimi avtomobili, katerim vožnjem bi se lahko odpovedali in jih zamenjali za avtobuse. Še več, takšno analizo so sedaj naročili in po znanih informacijah bo končana šele prihodnje leto spomladi.
1: Zbiranje podpisov sicer ne poteka brez zapletov. Kot so pojasnili predstavniki cilja, so se pojavile tudi tehnične težave pri zbiranju podpisov prek digitalnega dostopa C-Pass. Zato so Ministrstvo za digitalno preobrazbo zaprosili za krepitev tehnično-svetovalne službe. Več o tem Hočevar.
2: Pri tem poudarjamo oziroma predvsem računamo na elektronsko podpisovanje. Ministrstvo za digitalno preobrazbo smo prosili, da da v teh dneh posebno pozornost gladkemu poteku aplikacije za elektronsko podpisovanje. Prosili smo jih tudi, da okrepi število svetovalcev. Številni občani so namreč poročali, da se jim je zateknilo pri izvedbi elektronskega podpisa. Nekateri so se prebili sami v drugem, tretjem poskusu, nekateri pa so potrebovali pomoč svetovalca. In da bi bila čakalna vrsta čim krajša, smo prosili ministrstvo, da poskrbi v teh dneh za to zadevo.

0: Hočevar ob tem trdi, da to ni politični referendum proti aktualnemu županu, temveč poskus izboljšanja javne infrastrukture in iskanja rešitev za boljše življenje občank in občanov. Mestna oblast po njegovem mnenju namreč ne išče rešitve skupaj s prebivalci, ampak samovoljno in avtoritarno sprejema ukrepe na lastno pest.
1: To ni referendum proti županu, to ni uvod v lokalne volitve. To je referendum o tem, kako želimo, da se sprejemajo odločitve v Ljubljani v prihodnje. Predvsem želimo z referendumom doseči, da občina ne bo ravnala več samovoljno, da bo preverila z občani, kakšna je situacija v posamezni soseski. Dosedanja praksa je pokazala, da če se odločevalci poglobijo v konkretno situacijo, lahko najdejo dobre rešitve, vendar samo skupaj v enakopravnem pogovoru s stanovalci. Če se napiše ena formula za celo Ljubljano, je to rešitev, ki zagotovo na več mestih ne bo prinesla dobrih rezultatov. Poglavitno je to, da je treba rešitve iskati skupaj med občino in občani na podlagi dobrih podatkov in kakovostne diskusije.
0: Janković ima tako polne roke dela. Medtem ko se enega referenduma otepa, je razpis drugega o sežigalnici naznanil kar sam. Kdaj natanko se nam ta obeta, še ni znano. Prav tako ne, odkod Zokjeva naklonjenost razpisu referenduma. Že zmago na lokalnih volitvah leta 2022 je namreč označil kot referendum o sežigalnici. V času pred letošnjimi volitvami, na katerih je že napovedal svojo kandidaturo, ima tako goro dela z občinskimi referendumskimi pobudami, ob vsem tem pa mora Ljubljano braniti pred pokopom domobrancev na Žalah. Offside je do cilja pripeljal petek.
2: Radio. Študent.
3: 89,3 MHz. UKV v stereotehniki.

Cona vabi na zvočni sprehod skozi podhod Ajdovščina. Prostor, mimo katerega pogosto hitimo, ne da bi ga zares opazili. Tokrat bo podhodu prisluhnil glasbenik in performer Luka Uršič Kalu. Svoj zvočni sprehod je zasnoval kot zbirko zvočnih asociacij dneva posameznikov na robu družbe. Poslušalca bo postavil v odnos do prostora kot živega, večplastnega organizma preslišanih realnosti. Premiera bo jutri 28. maja ob 19. Več na cona.si. Sedemintrideset let pod zemljo, nad trendi in vedno v svoji orbiti. Klubka 4 v petek, 29. maja, praznuje 37 let. Namesto torte nam bo postregel s programom, ki se bo začel že ob 17. uri z rojstnodnevnim piknikom na vrtu Zorce. Ob 23. uri pa bosta berlinski duo Fjak skupaj s številno lokalno podporo v K4 odprla prostor, kjer bo kontrolo prevzel ritem. Vstopnice za večerni del so na voljo na online. Več na klub-k4.si.

0: Hišnik obvešča.
1: Razstava Zemeljski stroj želja umetnice Javan Uflajn predstavlja časovno zasnovan in lokacijsko specifičen protokol, ki opuščeno vojaško tehnologijo apropriira v aparat za prenos želja. Gre za vajo za prihodnost, v kateri naše tehnološke infrastrukture ne sledijo linearnemu razvoju, temveč postanejo ciklične in se odzivajo na Zemljo. Odprtje razstave bo jutri, 28. maja ob 18.30 v kinu Šiška v sklopu festivala generativnih umetnosti Adela. Vstop je prost. Več na kinosiska.si.
2: Pozdravljeni, bratje in sestre, naj bodo naša srca čistejša od naših bosih stopal.
3: What the fuck je pa zdaj to? Oh fuck, ko arhipijada. Čak, wow, si imam slušalke s sabo. Hočem vam poslušati. Vem, ereš, to je to. Slap.

FTX s komadom The Loss oziroma Izguba. Veliko imamo zdaj za zgubit, sploh v smislu bezga. Če ste tok ali tok kuharski tip človeka in pripravljate svoj bezgov sirup, veste, da se sezona bezga bliža proti koncu oziroma drvi proti koncu zaradi teh neznatnih vročin. In če hočete res dober bezgov sirup narediti, ga morate iti na brd tako zdaj. Zdaj. Mislim, ne zdaj, ampak ja, takoj po temu zdaj. Ja, in to so cele procedure, ne, mislim, kako ga nabrat, kako ta lepe liste zbrat, mislim, ta lepe cvetove zbrat, kako moraš prav vse te črvičke in hroščke in vse to sranje, ki mrguli tam noter v teh bezgovih cvetovih, moraš ven pobrat, kaj drugač dobiš bezgov sirup plus hrošč, kar noben tega ne mara. Pa je pa še ena totalno druga stvar, ne, ki v bistvu moraš ti pogruntati, dobiti konsens, kako boš ti ta bezgov sirup sploh pripravil. Ker obstajata dve šoli mnenj, ne? Eni pripravljajo najprej sirup, torej zavrejo cukor, vodo, a ne? In potem namočijo noter bezg. Potem pa obstaja še druga metoda, ki je pa, da v bistvu ti bezgove cvetove najprej namočaš v vodi, pa potem zakuhaš v sirup. A ne? To so taki ogromni dve razločnici, zaradi katerega so tudi družine propadle, no, ker se niso mogli zmeniti. Mislim, kako bomo mi zdaj ta bezgov sirup, kako bomo mi zdaj to naredili, no, ne moramo se zmeniti. Tako da mogoče v takih primerih je najboljše ga iti samo kupiti.

Ure se nagibajo večeru, mi pa tudi. Kaj pa vas še čaka na večernem programu? Začenči ob 18. uri stolpo bumov, in sicer Mojca Tržan bo recenzirala album Domestic Bliss od Voke Gentle. V pogledu tretjo studijsko ploščo londonskega trija Voka Gentle. Člani z unikatnim glasbenim izrazom tolmačijo smisel iskanja trdnih tal v svetu, ki se počasi seseda sam vase. Ob 18. uri v tolpi bumov. Sledi ob 19. uri Lesbomanija, in sicer ponovitev iz 19. septembra dveh let nazaj, torej 2024. Poslušali boste pa o alternativi 80-ih in o uporniških lezbikah. Literarna recenzija Brine Kotar o delu Strašna Angela Erika Jordana, ki je izšla dve leti nazaj pri Škuc Lambda. Torej, tuk ob 19. Potem pa se že premikamo ob 20. uri na Razširjamo obzorja. In sicer Kay Tempest in album Let Them Eat Chaos, Ula Kranjc-Kušlan, je recenzirala, tudi to je ponovitev. Gre pa za v bistvu neko fuzijo poezije in rapa. Kay Tempest je nebinarna oseba, ki jo v bistvu naslavljamo z ženskim, ja, ženskimi zaimki, zato ker pač slovenščina ne dopušča ničesar drugega. Ampak spet, poezija, rap, groove in razbijanje mita v individuumu. Vsega tega se bomo dotaknili ob 20. uri v Razširjamo obzorja. Potem pa naprej ob 21. uri Senzorama s Tine Vrabičem in ob 22. uri Samotni potnik z Nikom Drozgom. To je to, v bistvu. Potem pa se zaključi večer pri tem.

en tak lep uvod v to, da se počasi stvari zaključujejo, tako da se tudi mi mal bolj umirjamo. Popoldanski program se bliža koncu in s tem se bomo tudi naša ekipa se bo počas poslovila. Ampak ne še absolutno nikamor, itker čez približno 6 minut boste lahko poslušali tolpo bumov in sicer Volka Gentle z njihovim albumom Domestic Bliss, ki ga recenzira Mojca Teržan. Tako da, ja, ampak danes pa za glasbeno opremo je bila odgovorna Katja Kavaš, za tehniko sta poskrbela Mura in Lija. Levo od mikrofona je sedela Tisaneža, desno od mikrofona pa sem sedela Maja. Tako da, ja, to je to od naše ekipe, pa fajn bodte, no. Watch make you go, watch make you go, watch make you go.

tolpi bomo poslušali glasbo londonskega tria Vocal Gentle, tretji studijski album Domestic Bliss, ki je šel v začetku februarja letos pri založbi State 51, piše Mojca Teržan.

Občutki negotovosti, izčrpanosti in iskanja lastne vrednosti umetnost spremljajo pravzaprav od njenega nastanka. Ne glede na čas ali medij se umetniki vedno znova vračajo k vprašanju, kako posameznik v svetu nenehnih pritiskov in pričakovanj ohranja občutek samega sebe. Danes se ti občutki kažejo v kolektivni utrujenosti, nenehni digitalni povezanosti in potrebi, da smo ves čas dosegljivi, odzivni in vidni. Prav takšne vtise s fragmentirano in eksperimentalno zvočno podobo raziskuje londonski trio Vocal Gentle.

da zasedba teh občutkov ne opazuje zgolj od daleč, temveč jih poslušalcu namenoma približuje in ga vanje postopoma potaplja. Z nasičenimi aranžmaji in zajetnimi besedili trio sprva ustvarja kaotičnost, za katero se zdi, da bo počasi izvenela. Toda prav v trenutku, ko poslušalec v plastenju subtilnejših melodij začne iskati oporo, jo Volka Gentle izmaknejo in ga ponovnoma potisnejo v kroženje ponavljajočih se šumov in razpršenih vokalov. Londonski trio sestavljajo dvojčici Ellie in Imogen Mason ter William J. Stokes. Člani izhajajo iz izrazito akademskega in produkcijskega okolja. Ellie je tonska inženirka pri založbi Mute Records. Imogen se lahko pohvali solo ploščo Pit of Mine, ki jo je novembra 2024 izdala pod psevdonimom Smasher. Stokes pa pripravlja doktorat na temo komponiranja pri izjemnih glasnostih. Volka Gentle na svoji tretji studijski plošči Domestic Bliss ostajajo zvesti precej eksperimentalnemu pristopu k ustvarjanju. Skladbe pogosto zvenijo kot kolaž različnih izvedbenih stilov in terenskih posnetkov, mednje pa se vpletajo izmenjujoči se moški in ženski vokali. V prepoznaven zvenski milje se vpeta še nenavadna, mestoma zelo intimna besedila, s katerimi trio poskrbi, da je izkušnja neintuitivna, nelagodna in izmuzljiva. Osrednje aranžmajsko vezivo njihovega avtorskega ustvarjanja bi lahko primerjali z brezglavim potapljanjem v kičasto sladkobnost, ki pa kmalu postane neprijetno lepljivo. Mehke ženske vokale, ki lebdijo nad nežnimi melodičnimi kulisami, dušijo težke kitarske koračnice, trenja sintetizatorjev in razpršeni šumi tolkal. Poslušalca tako občasno prevzame občutek, kot da spremlja več radijskih postaj hkrati.

Luka Gentle zvočno napetost gradijo z občutkom skorajšnjega izbruha, a se skladbe tik pred vrhuncem pogosto se sedejo v repetitivno zanko. V višku skladb Torpedo Mike in Battle Sequence se namesto s pričakovano Mike in Battle Sequence se namesto s pričakovano katarzo srečamo s ponavljajočim

pri kateri nas lahko že agresiven naslov nekoliko zavede. Namesto zvočne eksplozije poslušalca pričaka krhka balada o osamljenosti, hrepenenju in potrebi po bližini. Z vrsticami kot sta Čakam na te, tukaj sem sam in Ta občutek zibljem z rokami iz kamna. Bend ustvari pripoved o spominu na toplino, ki obstaja le še v fragmentih. Tudi tu trio ne ponudi pravega olajšanja, temveč poslušalca pusti z občutkom nedokončanosti, ki pa se v naslednji zaporedni skladbi Kinema začne prelivati v vse glasnejši kaos. Kaos! Kaos! Album doseže vrhunec v omenjeni skladbi, ki se iz tihega šepeta počasi razraste v gosto zvočno gmoto in hipnotično, mantrično ponavljanje verzov tako nizko, da tega ne moreš preboleti in tako visoko, da tega ne moreš preboleti. Prav ta mantričnost skladbi vdihne nekaj, česar albumu pogosto zmanjka – atmosfersko zavetje. Tokrat poslušalec ni več ujet v hektično mešanico ritmov in hrupa, ampak postopoma vstopa v skoraj transu podobno kroženje melodij, s katerim zasedba za trenutek preseka vtis prenasičenosti plošče. V bolj melodičnih trenutkih albuma denimo v skladbi Casey's The Deal Go Down, trio za hip spominja na sanjavi art pop zasedbe Mew, vendar Volka Gentle tudi tu raje kot jasen vrhunec izberejo razpršen in izmuzljiv prevrat. Kljub naslovu Domestic Bliss album skoraj nikoli ne doseže prave spokojnosti. Ta ostaja le ironična iluzija. Nekaj, kar trio z britkimi melodijami, stopnjujočo napetostjo in trenutki vokalne topline ves čas nakazuje, a je poslušalcu nikoli zares ne ponudi. Zaradi nenehnega plastenja zvočnih dražljajev je lahko poslušanje albuma v celoti precej naporno. Poslušalec namreč skozi večino plošče ostaja ujet v nelagodju. Morda zato album še najbolje deluje, ko mu prisluhnemo postopoma, skozi posamezne skladbe, kot pa da celoto plošče zajamemo z enim samim poslušanjem.

V tolpi bumov smo poslušali glasbo londonske zasedbe Volka Gentle, tretjo studijsko ploščo Domestic Bliss, ki je izšla 6. februarja letos pri založbi State 51. Med poslušanjem je lagodje iskala Mojca.

0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Na obzorju zaznavamo valovanje zvoka, ki hkrati nosi lastnosti spokojnega in nemirnega in se razprostira v obliki neskončnih zvočnih krajin. Prisluhni vendar. V torek ob 19. uri v oddajo After Party prihaja fluidna zasedba Rok Zalokar Žlehtet. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radija Študent.
2: Radar 17.
3: Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt. A sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Rat Avatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla uživo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu uživo.
4: Brutal.
3: Več na rš.si.
5: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
6: Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
5: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
6: Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
5: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
6: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
5: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
7: Borut Pahor, 89,3 MHz.

dobrodošli v Lesbomanijo. Ja, poletja je dokončno konec, nehati moramo zabušavati in začeti trdo delati. V našem primeru je to razgrajanje. Tako vam v nocojšnji Lesbomaniji ponujamo eno literarno recenzijo, tokrat jo je pripravila Brina Kotar, pa na koncu oddaje vas bomo seveda povabili na vse dogodke, okrogle mize, razgrajanja in nagajanja, ki se jih morate nujno udeležiti, ker september je že tista prvi natrpan mesec, ki morate biti vse posod in početi vse. Potem pa imamo še en pogovor, ki smo ga uspeli posneti z dr. Marino Grženič, ki je teoretičarka, je umetnica, je filozofinja in nasploh ena velika carica, ki jo zelo radi gostimo v naši oddaji. Z njo smo se pogovarjali o 80-ih letih, o alternativnih gibanjih takrat, o prepletu gibanj, različnih družbenih gibanj, med drugim tudi LGBT gibanja, ki se je v 80-ih letih organizirano vzpostavilo v našem kulturnem prostoru. Potem bomo pa par besed spregovorili tudi o njenem beleženju uporniških lezbik, ki jih je uspela, nas je uspela ujeti v dokumentarcu Razmerja 25 let Škuc LL. Preden pa začnemo z vsem tem, pa en trenutek, ko vas zaprosim, naj za trenutek odložijo delo vse predrage device, ki smo imele, ki imate in ki šele bote imele rojsten dan. Ob tej priložnosti in vašem prazniku, našem prazniku, nam kolektivno podarjam en komad Heroes od Davida Bowieja in nam seveda zaželim poleg še mnogih let tudi to, da bi naše medsebojne razmerja potekala še vedno z našim brezhibnim Virgo Wirelessom.

Tokratno literarno recenzijo je napisala Brina Kotar, ki se je lotila dela Erika Žordana z naslovom Strašna Angela. Takole piše Brina. Erik Žordan je svoj prvi roman Strašna Angela napisal že pri 15 letih, objavil pa leta 1955. Takoj po izidu v Franciji je komisija za cenzuro prepovedala distribucijo romana do leta 1984,

Delitev romana na dva dela ne bi bila označena, Gerarda takoj ločimo od Pierra, kar je pravzaprav tragično, saj bi fanta požrla drug drugega, da bi lahko bila eno. Pierre v svojem pisanju skuša doseči atmosfero romantične poezije, ki obstaja v glavi zaljubljenega najstnika, ki bi živel le za svojega fanta. A v zasanjenost poletja ljubezni udira nasilje, ki se ga poslužujeta ko in kakor se poslužujeta ljubezni. Gerardov del je poln referenc na klasična dela, ki so večinoma tragedije, a manj tragične kot nasilne okoliščine, v katerih živi in do katerih je strašljivo ravnodušen. Pierre je čeden, introvertiran, ljubosumen in sadističen. Gerard je šarmanten, prevarantski, inteligenten in nečimeren. Skupaj tvorita nepopolno zvezo vse vsebogajoče ljubezni, ki je usojeno, da propade. Njuna usoda je strastna in navsezadnje tragična zgodba o skrajni in nesrečni ljubezni, ki presega predstave o spolu, mladosti in razredu. Jordan nas popelje globoko v glavo vsakega fanta. Bratranca, ki sicer živita v Parizu, poletje preživljata v majhnem francoskem mestu. Gerardovo in Pierrovo razmerje se začne kot tesno prijateljstvo, a se hitro razvije v nekaj globjega, predvsem pa bolj strastnega. Ko se njun odnos poglablja, se fanta bolj izolirata od sveta okoli sebe in skušata obstajati v njunem lastnem svetu. To pa jima ni dano. Pojavljajo se tudi drugi liki, kot sta njuna očeta, njuni sosedje in njuni vrstniki, vendar njihova pomembnost zbledi v primerjavi s silovitostjo glavnih likov. Na splošno ti stranski liki niso tako globoko raziskani, a to prav nič ne škodi zapletu. Roman se poglablja v teme moči, nadzora in uničujoče narave strasti. Družbeni pritiski in notranji konflikti, s katerimi se soočata fanta, njuno razmerje s časoma pripeljejo do tragičnega in neizogibnega konca. Preveč sta intenzivna in vemo, kako se bo njuna zgodba končala. Roman je globoko lirična oda mladostniške ljubezni in spolnosti, pa tudi drzno in elegantno zavračanje družbenih vrednot na poti v samouničenje. Skozi roman Erik Jordan raziskuje intenzivna čustva in psihološki nemir svojih likov ter ustvarja močno in srhljivo pripoved, ki izziva običajne ideje o ljubezni in morali. Zgodba te povsem prezame in v navalu elana ob Jordanovi mojstrsko ustvarjeni pripovedi človek pozabi, da bere o dveh bogatih pariških najstnikih. Tako pritegne to osupljivo pisanje, pri čemer moramo pohvaliti prevod Braneta Mozetiča. Pisanje, ki opisuje ljubezen, spolne odnose in mladostno strast. In v isti sapi piše o hudem nasilju in samomoru, z neomajno iskrenostjo in celo lahkotnostjo. Jezik romana je liričen, skoraj poetičen, kar je v ostrem kontrastu z brutalno resničnostjo, s katero se soočajo liki. To je zgodba, ki govori tako o nevarnostih zatiranja, kot o lepoti ljubezni v njeni najbolj nefiltrirani obliki. Ni lahko napisati zgodbe o vsevsebojoči ljubezni, ki ne bi zvenela klišejsko in izpraznjeno. Jordanu to uspe. Moč romana je v veliki meri v Jordanovi liriki. Medtem, ko se preprost zaplet odvija dokaj počasi, ne glede na to, ali se Pierre in Gerard ljubita ali preprosto uživata v razkošnem trenutku na soncu, prepirata svojimi sosedi ali opazujeta svoje okolje, je prisotna napetost, ki narašča in pada z vsakim prizorom, a nikoli ne izgine. Omeniti pa velja, da vsaka izmed številnih uporabljenih primer ne uspe v celoti. V pripovedi je prisotna groteskna teatralnost, ki pa jo lahko deloma pripišemo tudi najstniškosti samega avtorja.

slogu je predmet pripovedi težak oziroma težak za tiste, ki jim sadomazohizem ni preveč blizu. Nasilje je hudo eksplicitno in junaka stara zgolj 17 let. Bralec mora biti na to pripravljen. Roman se ne zadržuje ne v izrazih nasilja in ne ljubezni, učinek pa je poetičen in hkrati neprijeten. Na vse zadnje gre za obsedeno, celo zlobno ljubezen, v kateri dva vizualno čudovita fanta odkrijate svojo strast, svojo ljubezen neločljivo povezano z nasiljem. In na koncu plačata ceno. Omenimo še spremno besedo, ki jo je posebej za slovenski izvod knjige prispeval avtorjev nečak Jean-Paul Jernaud. Spremna beseda je nekakšen poskus pojasnitve svojega strica, a Jourdan je neujemljiv in skrbno čuva svoje skrivnosti. Kar ostane otipljivega je njegovo delo, njegova poetična proza, v njej nasilna dejanja in še bolj nasilna ter večja ljubezen, zunanje in notranje omejitve, ki vežejo oba lika, Tristana in Tristana ter Romea in Romea, ki v izjemno zastavljeni dvojni partici v in iz ljubezni drvita in iz njima v smrt.

0: Tole je bil milozvočni falcet Jimmyja Somervilla, s tem pa tudi zaključujemo literarne vode in bomo odplavali med vizualije. Njihovi zakoni, naša življenja, začetki LGBT gibanja v Sloveniji je naslov razstave, ki si jo lahko ogledate do 29. septembra v Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije, to je Cekinov grad. Ta razstava je nastala ob 40. obletnici gibanja LGBT v Sloveniji in v bistvu poleti je bila tudi ena okrogla miza s tem istim naslovom, ki jo je moderiral Brane Mozetič, nakup pa je zbral, potegnil Natašo Sukič, Marino Gržinič, Aprilijo Lužar in Zemiro Alajbegović Pečovnik, da so spregovorili o 80-ih letih, se pravi, da so šli v te začetke LGBT gibanja v Sloveniji in vsaka je dodala nek svoj poseben pogled. Vse so zelo močno tudi obeležile te začetke gibanja. Ko smo že pri vabilih, vas pa seveda že vnaprej vabim, precej časa vnaprej, da pridete v mestni muzej 21. novembra ob 18. uri in si najprej skupaj ogledamo dokumentarni film Razmerja 25 let lezbične sekcije Škucelel. Avtorice tega dokumentarca so Marina Gržinič, Aina Šmit in Zvonka Simčič. Videofilm pa je nastal seveda ob 25. obletnici lezbične sekcije Škucelel in nekako pričuje o vidnosti in uporu lezbične skupnosti ne samo v Sloveniji, ampak tudi na širše na območju nekdanje Jugoslavije. Sestavljanje z intervjujčkov, iz dokumentov, iz umetniških projektov, političnih performansov, kritičnih diskurzov, nočnega življenja. Skratka, je en tak zelo pomemben dokument časa, ki si ga morate absolutno ogledati, da boste razumeli pogoje, kako LGBT skupnost oziroma lezbična konkretno se nekako upira in ne da ukrotiti že toliko let. Z Marino Gržinič smo uspeli narediti en tak pogovor nadaljavo. Par besed smo rekli o njihovi zakoni naša življenja, tisti debati, ki je takrat potekala. Nekaj besed pa smo namenili tudi, nam je namenila o nastajanju tega dokumentarca. Marina je tako teoretičarka kot umetnica, je filozofinja in je ena osrednja prisotnost ključna pri ustanavljanju ljubljanskega alternativnega subkulturnega gibanja, ki se je začelo v 80-ih, je ena taka centralna figura, ktere se stekajo marsiktere stvari in je seveda tudi stalna prisotnost, ki spremlja našo sceno in jo soustvarja. Takole pa je Marina spregovorila najprej o debati, ki je nastala ob razstavi Njihovi zakoni naša življenja. Razstava je naziv ime dobila po naslovu plošče multimedijske skupine Borgezija. Plata je izšla leta 1986, mi si bomo pa potem zarolali tudi en komad z te plate z naslovom Mi smo povsod.
1: Torej, v bistvu je bila pred časom ta okrogla miza ali pogovor o sceni, o začetkih LGBT sceni. In kar je zanimivo je to, ne, da je ta scena v resnici zelo bila specifična in je bila dejansko proizvedena, jaz bi tako rekla, v slovenskem kontekstu, ampak to je bila scena, ki je bila v povezavi tudi z mednarodnimi dogodki. Torej, tisto, kar se je dogajalo in v bistvu se je začelo v smislu vidnosti leta 1984 v galeriji Škuc z Magnusom, homoseksualnost in kultura, že ta naziv, ta oznaka homoseksualnost in kultura če pogledamo v 80-ih, je dejansko revolucionarni naziv. Je revolucionarna napoved nečesa, kar po moje naredi revolucionarno spremembo samega slovenskega prostora. Torej, ja, bil je punk in to je bilo pomembno, ampak tudi bila je LGBT scena. In ta dva v bistvu, te dve struji, ki sta bila je povezava, ampak ni bilo eno. Vsaka zadeva je imela v bistvu svojo zgodovino in jaz bi temu zdaj iz tega mesta rekla zgodovino tudi opolnomočenja. Torej, ni šlo za eno in edino zadevo, čeprav sinergije so bile izjemno pomembne, scena je bila majhna, potem se je pojavila subkultura, subkultura ni bila punk, subkultura je bila vizualna revolucija, ampak LGBT scena mislim, da je prinesla eno bistveno zarezo in to je bila zareza v neki binarnosti, odprla je mesto neke pluralnosti sveta v smislu seksualnosti, tudi zgodovine, tudi boje, zgodovine v smislu, da obstaja nek drugi svet in v bistvu reklo je bilo, če to je tako, temo si to v bistvu prisvojiti. Gremo v bistvu to sceno tudi realizirati. Ko se spomnim teh začetkov in hkrati se spomnim, da je bilo veliko vplivov. Torej, brez teh vplivov v smislu, da so bile revije, da so bile knjige, da smo putovali čeprav samo na avtoštop, da smo imeli fenzine, ki smo jih brali, tudi ta pogled recimo v sceno, ki se dogajala v Londonu, ki se dogajala v Rimu, potem druge izkušnje, ki jih slišimo, putovanji in tako naprej, te zadeve so bile izjemno pomembne. Torej, težko bi zdaj rekli, da smo bili samo mi, ampak tudi smo bili povezani z drugimi deli ex-Jugoslavije, kar čeprav mogoče ni bilo takoj tega diskurza, povezave so bile v izmenjavi izkušenj, v, bi rekla, v zgodovinah, ki so se nahajale, o katerih smo govorili in v bistvu, ki so tudi prihajale van iz različnih kontekstov glasbe. Torej, tudi ta naslov, recimo Borgezije, njihovi zakoni, naša življenja, ki je nek moto, ki je bil nek moto te okrogle mize, pokaže zelo natančno, da so v bistvu ta življenja, ki so se formirala, imela neko svojo logiko, zakoni so pa bili tam, ampak krati tudi so bili neka upanja, jaz bi rekla, cela scena komunizma v ex-jugi ali socializem, sicer se ga ne da diferencirati, da je bil nekaj drugačnega. Ok, bila je scena totalitarna, eni so plačali, veliko so plačali, spomnim se, bili so intelektualci, ki so prihajali iz Bosne, iz drugih delov ex-Jugoslavije in so v bistvu prihajali v Slovenijo, ker na nek način je scena bila tam, ampak če ni bila vizualizirana, potem v bistvu si lahko obstal, si imel svoje scene, svoje dogajanje. Tako da tisto, kar se mi zdi ključno, je prav povezati naše mesto, to, kar se je dogajalo pod obliko dejansko revolucije, tudi z vplivi in z relacijami do sveta, ki povejo, da ne moreš obstati v izolaciji, da v bistvu živiš v paraleli z drugimi zgodovinami, krati pa tudi svojo lastno zgodovino gradiš.
2: Ti si bila takrat urednica fanzina Vix in ena številka, ne, tisto roza Vix, ki je tudi šel, Če spregovorimo malo o estetiki, Brane Mozetič je na krogi vizi strašno podaril, da on je kako socializiran v pariško gejevsko sceno in ne, se pravi ta francoska šola. Slovenska, ta partikularna scena pa vizual je v bistvu je imala od bolj berlinska, je bila bolj hard. Ne. On je rekel, da je en ta kulturni prelom se mu je zgodil, ko je prišel nazaj v Slovenijo in je gotil, wow, tle so pa neke druge estetike. In to in recimo tudi naslovnica tega Viksa ne, je drugačna, pa to, da seveda njihovo jezikovni naše življenja, borgezija, a ne,
1: tako.
2: Pa pevec, ki je v mrežastih drugovicah, na odru, pa ta neka estetika, malo bolj dark.
1: Ja, v bistvu vplivi so bili Fassbinder, Rosa von Brauheim, Kenneth Anger, in to se tudi v samem Škucu, tam, ki je več bila postavljena razstava in Škuc je deloval kot neka vrsta večjega prostora, ni bila samo galerija, bili so tudi različne pozicije, ki so organizirale filmski program, bila je glasba in v bistvu ta vpliv, pa tudi možnost, da smo si ogledali te filme, da smo na nek način črpali iz zelo kritičnega diskurza znotraj nemškega konteksta, ki je bil povezan tudi s političnimi dogajanji, ki so se v tistem času v Nemčiji, pa tudi v bistvu z gejevsko sceno v Nemčiji, ki je protestirala. Fassbinder izredno govori o tem v svojih filmih, o politični, bi rekla, policijski represiji. Te zadeve so bile povezane potem in ne so zelo pomembne, ker so v bistvu to nasilje, ki si ga čuto, bi tako rekla, nasilje dejansko tudi v smislu tega pogleda v prihodnost, te želje, da v bistvu hočeš več. Ni šlo za prevrat, ampak si hotel v bistvu možnost, da imaš svoje lastno življenje, da imaš svoje lastne poglede, da v bistvu čutiš svojo, bi rekla, tudi seksualnost, pa vplivi tudi glasbe, tekstov. Ta res revolucionaren duh je bil tudi povezan prav z različnimi umetniškimi praksami in tam si razumel tisto nasilje, ki si ga gledal, pa ne samo nasilje, ampak tiste filme se spomnim, Rosa von Brauheim je bila tako močna, ta finska naracija, ta življenja, ki so v bistvu se dobesedno so obstala, ta res spomnim se tistih afektov, tistih krepenjen, dobesedno si to iz tega si lahko v bistvu vzrl in sam sebe na nek način si lahko analiziral, si razumel, da nisi norc, ampak da v bistvu te želje, ne, ta želja je bila zelo ključna, da ima svoje materialno mesto, ne, in tudi ima svoje paralele. Ne. To je bila ena zadeva, drugače pa sam Viks, spomnim se, ko je enkrat Tatjana Grajfova komentirala in je rekla, joj, ko gledam ta Viks, ti teksti, ki so bili notri, pač prevodi, homoseksualnost in kultura, ne, ta številka Viksa, potem sama ta neposrednost vizualnega v smislu grafitov, velikansko delo je naredil Dušan Mandić, ki je v bistvu na nek način povzel v povezavi z borgezijo te vizualije in jih potem interpretiral v črno-beli tehniki, samo naslovnica je bila v fantastični roza barvi, vse ostalo je v bistvu bilo kseroksirano, kar je bila tudi ena velika prednost ex-Juge in Slovenije, ker v bistvu kseroks razen v ex-Jugoslaviji spok nisi ga mogel uporabljati, ne, v socializmu, to je bila, bi rekla, untouch tehnologija popolnoma nisi mogel delati fenzine, zato tega smo mi lahko delali fenzine in hkrati v bistvu jaz bi rekla, s temi odtenki črne in sive, s tem možnostjo kseroksiranja je neka drugačna estetika prihajala na plan, ki se je mešala tudi s punkovsko estetiko in s tole jaz zelo tako ekspresionistično, dadaistično vizuro same homoseksualne govorice in vizualnosti. To Tatjana Grajf reka, to je revolucija. Spomnim se, da je Nataša Velikonja v filmu iz leta 2012 razmerja rekla, to je bila ena nova vrsta gramatike in slovnice same bi rekla pozicije homoseksualnosti in vsak ugibanje, vsaka revolucija mora imeti svoj diskurs, ki ga ima, ampak tudi mora imeti svojo, jaz bi temu rekla, vizualno govorico, ki jo postavi, jo omeji, krati jo naredi nekaj posebnega, z druge strani je pa tudi poveže vedno z drugimi paralelnimi diskurzi in vizualnostmi, ki se dogajajo v svetu ali v nekem drugem kontekstu v samem prostoru, ki ga zasedamo.
2: Ko se je ravno omenjava razmerja in 25 let tezične sekcije Škucel, moramo povabiti v četrtek 21. novembra ob 6. mislim, da je pogovor, spremljevalni program razstave prostori gibanja LGBT skupnosti v Ljubljani. In takrat bo projekcija dokumentarnega filma o 25. obletnici lezbične sekcije Škucele in o lezbičnem gibanju v nekdanji Jugoslaviji. Potem pa bo tudi en pogovor, ki ga boš hodila ti. Pa dela mogoče najprej predstaviti ta dokumentarni video, pač vsakokrat za vsako novo generacijo, ki pride, jo poskušamo uvesti, nekako je predstaviti, kaj je bilo že narejenega, kateri stvari so okoljske, kaj je treba pogledati, tako da vljudno vabljeni vsi na okroglo mizo in na ogled. Par besed o tem filmu pa mogoče še tudi v debati, ki bo sledila.
1: Tako, hvala, da si pač upeljala to zadevo, ta film, ki ga jaz dejansko mislim, da je eden od najboljših videofilmov, ki sem ga naredila v povezavi z Zvonko Simčič in Aino Schmidt, ampak jaz vedno rečem, to je film scene. In sicer tiste scene, ki je bila na višku leta 2012, to je bila 25. obletnica sekcije LL, lezbične sekcije LL v Škucu in v bistvu začetki znova, če je revolucija bila leta 84 z gejevsko sceno z Magnusom, je leta 87 to začetek lezbične scene in spomnim se, da 25 let je bilo izjemno pomembno imeti ta diskurs. Mi smo celo izdajali reartikulacijo platformo, leta 2007 smo začeli, to je bila v bistvu revija v samozaložbi, ki je bila tudi online, ampak je bila tudi tiskana kot časopis in spomnim se fantastičnih tekstov Nataše Velikonje, Tatjane Grajf in Tatjana in Nataša sta imeli rubriko Lezbični bar, potem je imela Nataša Velikonja in je to bilo res, pa Grajfova je pisala analize, v bistvu analize o nasilju. Ne nekno diskurz teko v tej smeri, kaj se je zgodilo, kaj to pomeni, kakšno nasilje, kakšni napadi, ampak tudi perspektive. Torej, ko je bila 25 letnica, pač 25 let lezbične scene, nekakor se spomnim, se mi je porodila ta ideja, sem rekla, vsi v bistvu moramo nekakor imeti to oralno zgodovino. Torej, ta film, ki je v resnici 90 minut, 80 minut dolg, kar je v bistvu kar dokumentarni film, ki zelo natančno predstavi različne pozicije, v njem tudi ti nastopaš, Urška, in imaš ta fenomenalen performans. V tistih časih si bila dejansko zvezda, performerica, to moram reči. zabavala si nas in to na en tak pridek. Smejali smo se, ampak z druge strani tudi na nek način se spomnim, včasih je malo grenkobe ostalo, ker je bila kritika povezana z zabavo. In ta kritika je potem prišla vedno na koncu, ne? In je v bistvu postavila vse stvari na glavo, ne? Te napade, pa tudi v bistvu ogromno teh nacijev, če jih tako imenujem, ki so v bistvu nenehno postavljali neko mejo, napadali, razbijali naše lokale, open in tako naprej. Torej, vse to je v filmu. Film se mi zdi dragocen, ker so to, kar slišimo, ti govori, ti statementi, dobesedno pripadnice, torej od Brajfove, Sukičeve, tebe, Velikonje in Suzane Tratnik. Potem smo se pa celo odločili, kar je bilo pomembno prav v tej povezavi, o čem sem prej govorila. Ne? Smo rekli, ampak ta scena je dejansko nastala, ima ta začetek v smislu te vizibilnosti v Sloveniji, ampak lezbijke so bile od vekoma, so bile tudi v celi ex-jugi in smo rekli, gremo v Beograd, tam je bila Lepa Mlađenović, ki je v prav v filmu komentirala neverjetno nasilje, ki se je dogajalo prvi Pride paradi v Beogradu. Res nasilje, ko vidimo krvaveče figure in policijo, ki samo stoji in gleda, se sploh ne grozivo, pa vse te nacije, v tistem smislu, tam tiste ustaše, potem četnike na Hrvaškem, dogodki v Splitu in scena, ki je bila zelo pomembna v Zagrebu in relacije potem, kaj je še bilo možno v bistvu povezati, kar se tiče ex-Jugoslavije. Mislim, da je film dejansko poučen, ker pokaže, da ne samo svojimi zgodovinami, svojim v bistvu izstopom, tem coming outom, riskiraš vse, narediš in si v bistvu izbojuješ mesto, ki si ga zaslužiš v družbi, ki ti ga potem skozi hoče oduzeti, ampak z druge strani v bistvu pokaže, da najboljši diskurs, to je tisto, kar se sem jaz naučila in zato mi je ta film to kljub. Najboljši diskurz v bistvu ste povedali pripadnice scene. Ta, ko v bistvu ne rabiš akademskih naslovov, ne rabiš doktorjev, čeprav večina jih je zelo izobražena, vse, ampak v bistvu, ko sam analiziraš, kaj počneš, kje si, odkot prihajaš, kaj so bile tiste dileme, kaj so bile tiste zgodovine in tudi zelo komične situacije, ki so recimo en primer, kako postaneš, kako v bistvu ugotoviš, da si lezbika, no? Nataša Sukičeva pove direktno v kamer. Ne? Tega ni nikjer več, to je dejansko fascinantno in to je blazen pogum, ne? Ko poveš, kako se to zgodi, ne? Če greš na zahodu, tam v bistvu ni več te zgodovine, je izbrisana, ne? Si že to, ne? Ampak v bistvu vsak ima svojo zgodovino, ne? In cela scena ima svojo zgodovino. No, ta film je o tem in ideja je, da se predstavi še enkrat in da potem s tabo Urška, z Vesno Liponikovo, s Tatjano Grajfovo, z Natašo Sukičevo in drugimi na nek način se reflektira, kaj ta zgodovina pomeni, ampak tudi v bistvu, kaj se vse zgodilo potem, ne? In tudi v bistvu, kaj so perspektive neke prihodnosti. Prihodnost je samo enakopravnost, temeljna, druge ni. Ampak kako do tega prideti, pa kaj se dogaja v zadju, nasilje pa nenehno, ne? Tudi na zadnji paradi ponosa v bistvu so bili incidenti, ki so bili imenovani incidenti, takih ne bi bilo, ne bi smelo biti nikoli. Ne? Torej, to naj bi bil pogovor in jasno, kot si rekla, apsolutno se strinjam, nova generacija je in tudi novi načini razmišljanja, in če bo kdo od teh in druge prišel in prišle, in se v bistvu bomo tam pogovarjali, to bo najboljše. In potem bo še kakšen drug film nastal, vsaj tako upam.
2: Ja, najlepša hvala, Marina, za tale pogovor, da si nam povedala nekaj o zgodovini, tudi seveda ta dokument, ta dokumentarcija, eni od ključnih dokumentov, vizualnih dokumentov v zgodovini gibanja. In še specifično je pomembno, da gre za lezbično gibanje, ne, te lezbike, ki smo vedno nevidne, ki ne obstajamo. Pa v resnici vsaj v Sloveniji zelo obstajamo, smo zelo vidne,
1: tako
2: kot si rekla, tudi zelo srborite, in se s to nasiljem na eni strani oblasti, z nasiljem socializacije, z nasiljem tudi neke intime specifične ukvarjamo s tem, da konstantno nekaj gradimo, nekaj počnemo. Zato pač to povabilo za vse mlajše generacije, tudi starejše generacije, kdorkoli se nam želi pridružiti, še posebej zaradi tega, ker bo potem tudi debata, tako da lahko tudi neke sveže nove ideje, ki so prirejene na današnji čas, na te medije, ki zdaj obstajajo, ne, ker se zdi, da scena je zelo odzivna, vsaj ta neka naša slovenska, ker je morala biti vsa ta leta, se pravi povabilo na to, da konzumirate zgodovinske filme, dogodke, knjige, ni povabilo k temu, da vam bomo povedali, kako je treba delati, pa kako je edino prav in to je edina špura, ampak zato, da boste ponosni na to, da je od nekdaj tukaj nekaj obstajala, zato, da boste imeli svojo kulturno zgodovino, ker to vas subjektivizira in pol niste izbrisani.
1: Tako.
2: Marina, najlepša hvala za ta pogovor. Vedno v veliko veselje je, kadar gostuješ v Lezbomaniji, in seveda veliko uspeha pri vseh tvojih dogodkih. Vem, da do te okrogle mize boš še malo se te zanimljivega počela. Tako da vsi tudi toplo vabljeni, da sledite Marini tudi v drugih plateh njenega delovanja.
1: Predvsem Lezbomaniji sledite Urški Serle. Hvala.
2: Najlepši hvala.
1: Ja. Dio.

zaradi vzpostavljanja političnega pluralizma samopravnih interesov na družbenem področju. Če je politika zveze komunistov in socialistične zveze apologetska, dogmatska, načelna in brez konkretnih rešitev, je potem taka alternativa nujna.

menjati mirovniki, ženske in tako naprej, ne želijo prevzeti oblasti, ne želijo prijeti v vlade, ne želijo prijeti v ne vem kam in voditi politiko. Želijo biti bolj manj stalno, sredstvo demokratičnega izvajanja

Takole, to je bila Burgezija z komadom Mi smo povsod iz plate Njihovi zakoni naše življenje, ker je isti naslov kot seveda razstava, na katero vas vljudno vabimo, je pa na voljo seveda do konca septembra oziroma do 29. septembra v Muzeju novejše in sodobne zgodovine, to je Cekinov grad v Ljubljani. Na Metelkovi 6 si lahko ogledate razstavo plakatov LGBT plus gibanja in v galeriji Škuc razstavo Trans Mit Kat Jungrau, s tem, da vas seveda opozarjam, da jutri je zadnja priložnost, da si ogledate to razstavo s kuratorsko asistentko Eleno Čirilo. Vabimo vas seveda, da kot ponavadi vsako sredo džemate v klubu Monokel z podivjanimi lezbikami. Potem pa seveda moramo povedati, po tem kulturnem udejstvovanju morate zaviti seveda v petek v oba kluba. V Tiffanyju bo More Tender Love klubski večer, v klubu Monokel pa bosta kraljevala Anasta in Filip IV. Ker gejem nikoli ni dovolj, je klub Tiffany za soboto pripravil za vas, ki vam tudi nikoli ni dovolj, še Bucket of Love, klubski večer. Letos obeležujemo 40. obletnico gibanja v Sloveniji, tako da bodite pozorni malo na dogodke. Vabijo pa seveda v sklopu projekta Prisotnost skupnosti pod okriljem galerije Škuc tudi k dokumentaciji zgodb in spominov, ki se navezuje na kvir prostore. Tako da javite se avtoricam, avtorjem, več informacij boste našli na spletni strani galerija.skuc.si. 40. obletnica pa lahko v programu in ostalim dogodkom sledite na spletnem naslovu 40lgbt.si. Potem pa seveda v četrtek, govorimo še vedno v septembru, zavijete na kviropisje. V soboto 28. pa v K4 Roza. Skratka, greste se razmetavati. In pol vam v bistvu že zmanjka septembra, tako da vljudno vabljeni na te zadeve. Seveda pa na okroglo mizo in ogled filma Razmerja Škuc LL, ki bo potekal konec novembra, 21. novembra v Mestnem muzeju ob 6. je splanirano, obljubim, da vas bom še opozorila in seveda potegnila za ušesa, da pridete poslušati. Če pa vas zanima še brskanje, poglobljeno brskanje o LGBT zgodovini, domači, bližnji domači in v tujini, se oglaste na Metelkovi 6 v lezbični knjižnici in arhivu, kjer imate v eni sobici vse skupaj blazno zgoščeno. Evo, mi smo končali z nocojšnjo lezbomenijo in lepo vas pozdravljam ter se poslušamo naslednji mesec.

0: Bonovitou!
1: No, ampak če je kakšen radio, da idem, je to Radio Študent.

0: širjamo obzorja.
1: Kay Tempest s ploščo Let Them Eat Chaos izšlo pri Lex Records 2016.

Najbolj tragična zgodba kapitalističnega subjekta je pripoved o Bradleyju na albumu Let Them Eat Chaos, ki ga danes obravnavamo. Alienacija korporativnega sveta ga potiska v apatičnost in depresijo. Za njegovo zgodbo Kay uporabi zelo minimalističen zvočni pristop s kozmičnimi sinti, ki nas potegnejo v globine osamljenosti. Tudi samo zgodbo govori bolj tiho in umirjeno. Bradley ne vidi smisla v življenju, ki ga živi, ne da bi se počutil živega. I know it's happening, but who is it happening to? Has this happened to you? Opiše zavedanje o razširjenosti duševnih bolezni, vendar mu to v obdobju osamljenosti ni v pomoč. Njegovo globoko depresivno stanje je na koncu najbolje orisano z umirjenimi sinti in Kejino tišino. Ti nas posrkajo v praznino, ki jo čutimo skupaj s Bradleyjem.

Razlog za osvetlitev ravno drugega albuma iz leta 2016 je dejstvo, da je z njim dosegla kreativen vrh lastnega liricizma. Jezik, ki ga mojstrsko uporablja za pripoved intimnih doživljanj različnih oseb, odraža neizprosen realizem, ki je znan vsakemu izmed nas, če ne spadamo v isto družinsko drevo kot najbogatejši procent zahodnega prebivalstva ali pa nekdo, ki v idilični naravi, odmaknjen od družbe, uživa v svojem notranjem zenu. No, za tiste, ki se ne uvrščamo med te izjeme, ta album predstavlja eksistencialne in sistemske probleme ter strahove milenijske generacije in generacije Z, saj so prav te že dolgo priča porastu družbenih neenakosti. Še posebej zdaj, ko sta izolacija in osamljenost postali del vsakdana večine, je sporočilnost Kate Tempest še bolj udarna kot v predpandemičnem času izdaje. Splošnega spodbujanja individualizacije in izogibanja socialnim stikom, pa tematike, kot je gentrifikacija, postajajo vedno pomembnejše tudi v naših urbanih prostorih. Komad Perfect Coffee naslavlja stiske in ironijo mestnega prebivalstva, katerega življenje je hitro, cene pa visoke. Prekarno delo za premalo denarja in pivo za preveč. Seveda pa zgodba Let Them Eat Chaos ne bi pristno orisala mestnega življenja, če ne bi bila vsaj ena izmed sedmih oseb v procesu prebolevanja srcezloma. Kljub temu, da je to nasplošno težka tematika, se v primerjavi z drugimi komad Grubby zdi lahkotnejši. Pesem je namenjena nekdanji ljubezni in hkrati predstavlja najbolj melodičen in sladek komad v celotnem naboru. V nadaljevanju bo vsakdanjo bedo življenja tako prva ilustrirala skladba Perfect Coffee. Pozneje pa bo dotična tematika dobila ljubezensko komponento v skladbi Grubby.

0: Poslušali smo album Let Them Eat Chaos, izdan leta 2016 pri Lex Records, s katerim nas Kay Tempest poziva, da se od individualnega obrnemo k kolektivnemu družbenemu življenju.
1: Razširjamo obzorja.
0: Je danes pripravila Ula Kranjc Kušlan.

dobrodošli v 162. senzorami na Radio Študent. Danes celotno oddajo posvečamo festivalu Nijansa, ki se bo med 5. in 7. junijem odvil v idilični naravi Rakovega Škocjana. Nijansa nekako presega klasične festivalske okvire in poslušane glasbe spreminja nekakšno čutno izkušnjo. Program je res bogat, vseeno nekako deluje enovito, spremlja pa ga močan občutek skupnosti, torej ta community vibe, ki ga mogoče na festivalih ne srečamo prav pogosto. To ni nekaj, kar se zgodi samo od sebe, zahteva leta dela, mrežanja in podpiranja scene in prav to je Nijansa ekipci uspel povezati nekako isto misleče ljudi znotraj že tako majhne in nišne skupnosti. Od leta 2023 je Nijansa gostila in sodelovala z umetniki, kakor so Ula, Loto Retina, Romeo Parier, Andrew Pekler, Kaba Irt, MSHR, Mary Latimore, Jan Jelinek in še bi lahko naštevil v nedogled, poleg številnih seveda drugih sodelovanj in povezav, ki jih je bilo skozi ta leta res ogromno. Torej, letošnji program vključuje več kot 35 live in DJ nastopov na 2 odrih v naravi, pa tudi 8 posebnih performansov na različnih lokacijah. V kraškem okolju, ob reki, v jamah, na travnikih in pri ruševinah cerkve na vrhu velikega naravnega mostu in tako naprej. No, program v širšem smislu sestavljajo glasbeniki, raziskovalci zvoka in izdelovalci inštrumentov, ki uporabljajo akustične inštrumente, glas, resonančne objekte in najdene materiale iz okolja. Live program združuje 26 izvajalcev, od močnih basovskih elektronskih odvodov do bolj intimnih, ambientalnih, elektroakustičnih nastopov. V spredje pa sta seveda poslušanje in doživljanje prostora. No, DJ program predstavlja 9 umetnikov, ki presegajo klasične klubske formate. Njihovi seti se gibljajo med ambientom, eksperimentalno elektroniko in seveda klubsko plesno elektroniko. Pomemben del izkušnje so tudi skupinski pohodi do lokacij, od 15 do 20 minut hoje skozi mahovite jame in apnenčaste strukture doline. Ta premik skozi prostor postane tudi del samega poslušanja. No, zdaj pa pojmo o glasbi, da nam ustal sam pri hvalospevu temu super festivalu. Playlisto za danes je sestavil eden od gonilnih sil festivala Sašo Puckovski. Nemogoče je predstaviti vse izvajalce, ki jih je res preveč, zato smo razdelili nekako po dnevih, da nekako lažje orišemo posamezne vajbe. Torej, danes imamo 3 sklope, no, začnimo s petkom festivala Nijansa, torej poslušali bomo Okteksa, ki bo v okviru Ambient Sub Koleba tudi odprl letošnji live program, sledi Ursula Seregi v sodelovanju z Nimaš izbere oziroma z eventom oziroma serijo Rosišče, na to Maj Maj Maj in Plevna v Kolebu z Sound Art festivalom izpod Bine. Na to sledi še Ksenija Ripper ter World Color, ta del programa pa nastaja v sodelovanju z organizacijo Transakcija.

Poslušali smo Octex, Ursula Seregi, My My My, Plevna, Xenia Reaper in World Color. Fina mešanca postklubske glasbe, Left Fielda, Ambient in IDM-a. Torej to in še več, še dosti več se zgodi v petek na festivalu Nijansa. No, prehajamo v drugi sklop playliste in pa sobotni del festivala Nijansa. Ta del prinaša tudi številne sodelovalne programe med drugimi z našim dragim Radijem Študent ter organizacijami Modem, Freeforma, AUS, Sutra in IRŠ. Čez dan se bodo odvili tudi izjemni site-specific performansi z samo Kutinom, Majo, Al-Khaldi in Ano Karavanjo. V nadaljevanju bomo poslušali po vrsti Paška oziroma Staš Cekalski, Stone in pa LTFLL. Torej, več obsežno programu seveda najdete tudi na spletni strani festivala Nijansa.

Prišli smo v zadnji sklop oddaje, torej v nedeljski program Festivala Nijansa. Poslušali bomo vsem zdaj že dobro poznano Martino Basto, kasneje Eli Kec in pa Jonaš Gruška. Vse to v sodelovanju s kolektivi oziroma založbami Kam izdat, No Space, Sonotopija, Onkraj in

Poslušali smo playlisto iz prihajajočega Nijansa festivala, ki se bo zgodil že prihodnji teden med 5. in 7. junijem. Torej, 3 dnevi, več kot 35 nastopajočih v izjemnem okolju Rakovega Škocjana. Sigurno ni za zamudit, pridite podpreti tale super lokalni festival, si zasluži prav vso pozornost. Hvala, ker ste bili z nami in se vidimo na festivalu. Srečno, do naslednjič.

Popotnik, zobje modrosti. Posebna mesečna oddaja posvečena bluzu. Vsako četrto sredo na Radiu Študent. Aga!

Pozdravljeni zopet v Zobeh modrosti. Posebni blues edici oddaje Samotni potnik na sporedu vsako četrto sredo v mesecu. Še vedno poslušate Radio Študent na 89,3 MHz, z vami pa smo Nik in tehnika Filip in Jure. Danes se v drugogodbaškem duhu selimo v Grčijo in poslušamo selekcijo rebetike iz obdobja med 30. in 50. leti prejšnjega stoletja. Res čudovita selekcija, ki vključuje 11 različnih izvajalcev in izvajalk, je izšla letos pri založbi Death is not the end. Privoščili pa si jo bomo v celoti. Za začetek smo slišali skladbe Nikosa Karakostasa, Glikerije zube in Stefanosa Paschalisa. V naslednji uri pa vas čaka še 11 skladb. Uživajte!

Moramo se popraviti, seveda ne gre za rebetiko, ki smo jo poslušali v kakšni izmed preteklih oddaj Zob modrosti, gre za drug tip grške folkovske glasbe, ki se imenuje demotika.

V današnjih Zobeh modrosti smo poslušali kompilacijo grške tradicionalne glasbe iz obdobja med 30. in 50. leti prejšnjega stoletja. Za konec poslušamo še Vajosa Maliarasa z O Amarantos in Kostasa Zografosa z Anapli sto Puleutiko. Zobe modrosti pa bodo znova z vami 24. junija. Pa pa!

Kanček, pranguzdo u vašem ušesu.

0: Pričevanja ostarelega sokača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.
2: Na obzorju zaznavamo valovanje zvoka, ki hkrati nosi lastnosti spokojnega in nemirnega in se razprostira v obliki neskončnih zvočnih krajin. Prisluhni vendar. V torek ob 19. uri v oddajo After Party prihaja fluidna zasedba Rok Zalokar Žlehtet. Zvok emite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radija Študent.
3: Radar 17.
4: Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt. A sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Ratavatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla uživo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent. In na video prenosu uživo.
5: Brutal.
4: Več na rš.si.
3: Radar 17.
6: Stani je subat. Vahdor ben. Vtamiš. Una stani se ni mihfada. Kla se ni mihfada.
7: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
8: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
9: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci.

0: Smash Hit.
1: Side A, track one.
2: 1, 2, 1, 2, 3, 4.
3: Natančno šiljena, reperka ne pinina. Ter pronicljiv producent in instrumentalist Swervy. V družbi Quelia Krisa s komadom Kiss It Twice. Z vseh strani prehitevata prepoznanje.

Živim, razmišljam, nimam kam. The loser, Nietzsche, Tarantino, Foucault, nisem, sem pa bral. Rad bi pisal, ampak nisem žval.

nekaj takole je bilo, ne. Z Dolinčkom sem se zmenil za papirje, v Dolč mi je dostavil pesek, krasniči, tam je delavce pripeljal po cen, kovač cigle, cimpršk strešen, ki je lega, pa je še Dimitrijevič v leto je za hrano poskrbil, smo jeli dober, ono, golaš, pa postajenški bazen, veš kakšnega, pa berger, travo tako štimo za Anglije, lega, pa da ne govorim o tem, ko sem se stanko tam za ploščice zmenil, veš, za... Banjce, veš, to ne moreš imeti ono nekaj klošarskega. Pa da ne govorim še o tem, ko sem se pa z Novakom za kuhno zmenil, pa zunim, ko je že bil Trifunovič za dnevno. Stari. Jaz sem pa prvi prišparil vsaj za 89,3%.

0: Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt, a sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Ratavatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla uživo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu uživo.
1: Brutal.
0: Več na rš.si.

the one.

vedno svežo glasbo. Še vedno najboljši na tržišču. 89,3 MHz UKV.

0: sveta.
1: Deset pripravnikovih sekund.
2: Ti, jaz nastavo naslednjo komad.
3: Kaj, kjer? Kaj, kjer komad? Kjer? A sem... Joj, veš, da ne vem. Je to me bebe trak, to me bebe trak, lej. Ne vem, če bi zdaj salamil, lahko ti pomagaš.
1: Deset tehnikovih sekund.
4: Ti, kdo pa tebe sploh na tale radio poslal?
1: 20 sekund idile, radija Študent.

0: Noro. Ni LGBT?
1: Ni keša.
2: To je vse isto. Nacizma, komunizma.
1: LGBT, plusizma.
3: Ne bodo enakopravni državljani.
1: Ne pa privilegirani.
4: 17 let ste vodilo dajo lesbomanija enkrat na mesec.
1: Ne morete se primirjati z mamo.
5: Vi morate vedeti, da je LGBT ideologija izjemno nevarna.
6: Prihaja peta sezona Ereš Pokvirja. Program otvarjamo v soboto 30. maja v živo iz Monokla. Pridružite se nočnim scenikam, pridite zaplesat zaske do daske, vasuki in MSNGF. Fajn.
7: To je osmo čudo sveta, ne so pederi. Vedno več jih je.
1: Ampak se ne morajo razmnožati.